Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што калі страусам страшна, яны хаваюць галаву ў пясок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Алеся Астроўская. І гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Байка пра страуса, які закопвае галаву ў пясок пры любой небяспецы, знаёма нам з самага дзяцінства з мультфільмаў і крылатых выразаў. Аднак любы заолах вам скажа, у гэтым выпадку страусы проста зніклі як від у суровай дзікай прыродзе Афрыкі. Па-першае, пад зямлёй птушцы проста няма чым дыхаць. А па-другое, у такой позе яна не змагла б нічога бачыць і абараняцца, а значыць, хутка патрапіла б да любога драпежніка на абед. Адкуль жа ўзялося такое сцвярджэнне? Першае пісьмовае згадванне гэтага міфа сустракаецца яшчэ ў працах старажытна-рымскага вучонага Плінія Старэйшага у першым стагоддзі нашай эры. Ён памылкова выказаў здагадку, што страусы, калі хаваюць галаву ў кусты ці траву, лічаць сябе цалкам утоенымі ад чужых вачэй. Насамрэч, такія пацешныя для чалавека паводзіны самых вялікіх афрыканскіх птушак маюць цалкам лагічнае біялагічнае тлумачэнне. Страусы – уладальнікі доўгай шыі, і ім часта даводзіцца апускаць галаву да самай зямлі, каб пашчыпаць траву або сабраць дробныя каменьчыкі, якія неабходныя ім для ператраўлівання ежы ў страўніку. Збоку, асабліва на вялікай адлегласці ў гарачым вагальным паветры саваны, сапраўды можа здацца, што птушкі хаваюць галаву ў пясок. Акрамя таго, у моманты небяспекі, напрыклад, калі самка выседжвае яйкі ў гняздзе, страусы не ўцякаюць, а літаральна распластваюцца па зямлі, прыціскаючы шыю і галаву да пяску, каб зліцца з навакольным ландшафтам і стаць незаўважнымі для драпежнікаў. Калі ж схавацца не ўдаецца, гэтыя гіганты вагой пад 150 кілаграмаў дзейнічаюць рашуча. Яны альбо ратуюцца ўцёкамі з хуткасцю да 70 кіламетраў за гадзіну, альбо абараняюцца магутнымі нагамі, якія здольныя пакалечыць нават і льва. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Гітарыст і фронтмен легендарнага блюз-рок гурта ZZ Top Білі Гібанс вядомы на ўвесь свет аўтамабільны калекцыянер. Яго галоўная візітная картка на дарозе – гэта знакаміты чырвоны кастам Hot Rod Ford Coupe 1933 года выпуску, вядомы як Eliminator. Аўтамабіль быў пабудаваны на аснове рэальнага арыгінальнага металічнага кузава 1933 года з выкарыстаннем шасі ад спецыялістаў Pitt & Jay. Пад капотам стаіць магутны рухавік Chevy 350 V8 з чатырохкамерным карбюратарам, злучаны з надзейнай каробкай перадач Turbo 350. Гэты аўтамабіль не проста любімая цацка музыканта, ён стаў зоркай сусветнага маштабу, з'явіўшыся на вокладцы аднайменнага альбома ZZ Top у 83 годзе і ў культавых кліпах на MTV. Сёння арыгінальны Eliminator афіцыйна выстаўляецца ў зале славы рок-н-рола як культурны і тэхнічны артэфакт эпохі. Слухаем магутны і стыльны баявік ZZ Top «Sharp Dressed Man».

Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб беларускіх атлетах, што абараняюць гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Віялета Бардзілоўская, срэбраны прызёр Алімпіяды ў Парыжы. Поспех ураджэнкі Магілёва стаў сенсацыяй, хаця дзяўчына перамагала на юніёрскім чэмпіянаце Еўропы ў сінхронных скачках. Аднак сярод дарослых на этапах Кубка свету, што папярэднічалі Алімпіядзе, вышэй за 10-е месца не падымалася. А ў секцыю прывёў брат. Дзяўчынцы было ўсяго 4. Худенькая, стройная і энергічная. Ніколі не капрызіла, але мела байцоўскі характар і рэзкую працавітасць. Маці ўзгадвала, што скачкі на батуце Віялеце падабаліся заўсёды. Здаралася, яна плакала і скардзілася, што ўсё баліць. Аднак ніколі не казала, што больш не хоча займацца. Ішла і трэніравалася. Кумір для Віялеты Таццяна Пятрэня, якая выступала на 4 алімпійскіх гульнях. Апошні некалькі гадоў спартсменка працавала з трэнерам зборнай Вольгай Уласавай. Дарэчы, Бардзілоўская ў свой час хацела стаць ветэрынарным урачом, але калі трапіла ў зборную Беларусі, усё змянілася. Ходзіць чуткі, што Віялета – каханая калегія па нацыянальнай камандзе па скачках на батуце двухразовага алімпійскага чэмпіёна Івана Літвіновіча. Спартсмены моцна не афішуюць гэта, але ў сацыяльных сетках Віялеты можна сустрэць іх сумеснае фота.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Пячору, у таємнічае месца, якое не так лёгка знайсці, возера Гінькава, побач з вёскай Сахновіч у Глыбоцкім раёне, галоўны арыентір для тых, хто адправіцца на пошукі. З вамі Аляна Тавыдава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Гэта прыродны аб'ект, вымыты з пясчаніку, пласты якога ўтварыліся каля 25 тысяч гадоў таму. Пячора невялікая, яе глыбіня каля 10 метраў, а вышыня дазваляе даросламу чалавеку стаяць унутры, толькі моцна прыгнуўшыся. Па аповедах мясцовых, калісьці яна была нашмат большай, абвал адбыўся ці то з прыродных прычын, ці то праз выбух, каб абмежаваць доступ да пячоры. Тут толькі адна зала, у якой можна убачыць не сталактыты і сталагміты, а эразійнае ўтварэнне. А яшчэ паслухаць легенды. Адна вяшчае. У гэтай мясцовасці жылі дзве сястры Феафанія і Элеанора. Іх мужы, бліскучыя афіцэры, не шкадавалі сродкаў, рабілі сваім жонкам шыкоўныя падарункі. Залатыя ўпрыгажэнні, пярсцёнкі, ланцужкі, наборы посуду. Потым мужоў арыштавалі. Сёстры баяліся за маёмасць і вырашылі схаваць сямейныя каштоўнасці ў склепе Пячоры, якая знаходзілася на стромкім беразе возера. Але перад тым, як змясціць багацце ў пячору, жанчыны звярнуліся па дапамогу да мясцовага ведзьмака. Той наклаў на ўсе скарбы таямнічую замову. Хутка пасля гэтага Феафанія і Элеанора памерлі, а іх упрыгажэнне з тых часоў ніхто так і не бачыў. Кажуць, каштоўнасці ўсё яшчэ знаходзяцца дзесьці побач з возерам Гінькава. Толькі для таго, каб іх знайсці, трэба вымавіць словы з той самай замовы ведзьмака. Дарэчы, пагаворваюць, што тут быў схаваны скарб Наполеона, а ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў гэтым месцы размяшчаўся склад амуніцыі. Словам, пячора абрасла гісторыямі, якія выклікаюць амаль такі ж інтарэс, як і яна сама. Хочацца праверыць на сабе сапраўднасць гэтых легенд і разгадаць таямніцы. Раптам менавіта ў вас атрымаецца. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Панк-рок квартэт з Чыкага Rise Against выпусціў два новыя сінглы: Katie by the Door і Living Undercover. Гэтыя рэлізы адлюстроўваюць бунтарскі дух, які гурт захоўвае ўжо чвэрць стагоддзя. Назва песні Katie by the Door, якую слухаем сёння, паходзіць ад старой прыказкі, якая прадвяшчае небяспеку на гарызонце і гатоўнасць да хаосу. Не ведаю, дзе я ўпершыню пачуў гэты выраз, але ён мне адразу спадабаўся, кажа вакаліст Тім Макілрад. Слухаем, як гэта гучыць у кантэксце рок-прэм'еры.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Рэклама на радыё «Сталіца».
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Фронтмен Нірваны Курт Кабэйн меў вельмі прагматычны падыход да сваіх інструментаў і часта ламаў іх на сцэне, але ў яго была гітара, якую ён распрацаваў асабіста разам з вядомым амерыканскім вытворцам. У 93-м годзе Кабэйн звярнуўся да кампаніі Fender з просьбай стварыць гібрыд дзвюх яго любімых мадэляў – Fender Jaguar і Fender Mustang. Ён нават асабіста намаляваў эскіз гэтага інструмента на паперы, спалучыўшы карпусы і гукастваральныя датчыкі. Гэтая мадэль атрымала афіцыйную назву Fender Jack Tank. Курт паспеў сыграць з ёй на некалькіх канцэртах. Пасля смерці Кабэйна кампанія Fender запусціла серыйную вытворчасць гэтай гітары па яго першапачатковых чарцяжах. Слухаем трэк ад легенд гранжа «Нірвана – Come As You Are».

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, гэта былі Foo Fighters, іх кампазіція «Avalon», якая ўжо стала золотым хітом. Ну, і прыемна, што кар'єра Дэйва Грола, ну, спачатку ён быў як барабанчык гурта «Нірвана», зараз ён, ну, так, час і час садзіцца за барабаны, але ж больш з гітарай яго можна ўбачыць на сцэне. У гэтым калектыве, у Foo Fighters, яна кар'єра да гэтага часу працягваецца і даволі удала, і грэмі там ён атрымліваў, і, ну, не толькі. Не толькі гэта адзнака яго творчасці, любоў па ўсім свеце. Так, ну, я думаю, што і ў вас, сябры, ёсць у персанальных рок-плейлістах таксама калі не альбомы, любімыя кампазіцыі гэтай каманды. Ну, і свой час, калі вось такая трагедыя ў гурце «Нірвана» здарылася, Дэйв Гроў, ён такі пасумаваў крышку, пасумаваў, потом, што мне трэба рабіць? Так, трэба мне рабіць тое, што у мяне атрымліваецца лепш за ўсё, гэта музыка. Сябры, ну, вось я таксама гляджу вось на дворі за вакенсам, і не гледзячы на тое, што ў нас яшчэ намінальна лет працягваецца, але ж такія некія восеньскія настроі. Яны ўжо таксама прыходзіць і раніца, і можа пакуль не ўключаць з мікрафона і не такі вясёлы твар. Але ж ёсць у мяне там некалькі метадаў, якімі я сабе настрой раблю лепш. Ось хочацца запытаць у нашага гукарэжысёра Алексея Рыбіна. Лёша, ты адчуваеш такую меланхолію восеньскую ўжо ці не? Не, кажу, у мяне ўсё добра. Ось і твар вясёлы. Ну, ты адзін з тых, на каго гэта надвор не ўплывае. Сябры, ну, а калі вы некую такую сумную нотку злавілі, нічога страшнага. Ёсць у нас сродкі, якімі мы паміма гэтай рок-музыкі лепша, якая нас звучыць, яшчэ можам разганяць каву. Афіцыйна запісалі ў памочнікі супраць трывогі і дэпрэсіі. Даследчыкі разабраліся, як яна дзейнічае на клетачным узроўні. Ну вось, сябры, даволі часта такія навіны у нас з'яўляюцца, што кава яна дапамагае, там колькі кубачкаў трэба, 5, калі я не памыляюся, па 240 мл у суткі ўжываць. Ну вось, а тут пацверджанне ёсць на клетачным узроўні. Аказалася, кафеін зніжае запаленчыя працэсы ў мозгу і дапамагае абараніць дафамін і сератанін ад наступстваў стрэсу. За кошт гэтага кава можа прыглушаць негатыўныя эмоцыі і паляпшаць настрой. Прычым для эфекту дастаткова аднаго кубка, але перабіраць не варта, з кавай таксама. Звярніце на гэта увагу. Лішак кафеіну здольны даць адваротны вынік, узмацніць трывогу, разагнаць пульс і нават спракаваць панічную атаку. А гэта нам не трэба. Так што, сябры, усё ў меру, нават каву, нават з раніцы. Ну, можна сабе дазволіць крышку больш, гэта рок-музыкі. У нас тут на хвалі радыё «Сталіца» яе даволі шмат. Можете не верыць, дарэчы, мне на слова, і пераканайцеся ў гэтым самі. 2 гадзіны ў нас наперадзе, з вамі добрага року. Мене завуць Васіль Данілаў, яшчэ раз пазнаёмімся з кім, гэта яшчэ не паспелі зрабіць. Спадзяюся, будзем сябе браваць. Яшчэ раз нагадаю, за гукарэжысёрскім пультам у нас Алексей Рыбін. У хуткім часе я вярнуся, паглядзім, што ў нас на дарогах сталіцы адбываецца, колькі сёння 3-4, можа, нейкая іншая лічба агульных балаў на дарогах сталіцы. Ну, а паслухаем у бліжэйшай будучыні. Крышку пазней у нас Владимир Кузьмін, «Эй, красотка» з'явіцца. Ну, а пакуль што «Citizen Soldier», давайте слухаць разам кампазіцію «Talk Me Down».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, сябры, насамрэч, як ты падрыхтуешся да гэтага надвор'я, так і будзеш да яго ставіцца ці добрае, ну, ці дрэннае. Гэта ўжо такое другое пытанне. Кажуць, ну, а як падрыхтавацца? Слухаць прагноз па надвор'я ў нас тут на хвалі радыёсталіцы. Ну, і яшчэ плюс да ўсяго ёсць у нас, ну, не только прагноз, ёсць у нас інфармацыя пра сітуацыю, што ў нас на дарогах сталіцы адбываецца. Сёння агульныя 3 балы, ну, і на працягу ўсяго дня 2-3, і нам сервіс Яндекс.Карты показываем. Так, дзе складана сёння, ну, гэты момант дакладней, на МКАДзе там ёсць гэта месца, мы яго даволі часта узгадваем. Там перад гэтымі дарожнымі работамі, якія працягваюцца, яшчэ ёсць чырвоныя стрэлачкі, таму сябры. Калі ласка, будзьце уважлівыя. Ну і наву, не, я так і думаў, што сёння будзе без ДТЗ, калі там учора насыпала трошку, там, 4, ці колькі было ў раніцу. Сёння думаю, ну, вось, добра, няма, а зараз заважу. На вуліцы Сталетова ёсць 8.22, зусім свеженька, на жаль, пазначаны ДТЗ ў правым радзе. Адкуль тут ад велапаркоўкі недалёка, таму там жоўтыя стрэлачкі, пакуль што яны не чырвоныя, і будзем спадзявацца, на гэты колер там рух не зменіцца. Па вуліцы Казлова заважу. Не, гэта вуліца Даўгабродская, там ёсць чырвоныя стрэлачкі, да, вуліцы Казлова яны працягваюцца. Што ў нас тут яшчэ? На самой вуліцы Казлова, ну, паколькі ўжо узгадаў, таксама няма чырвоных стрэлачак. Больш карту зрабіў. Гэта на праспекте Машэрова чырвоныя стрэлачкі ёсць, у бок Казлова. Таксама па праспекту Незалежнасці, вось да гэтага скрыжавання Машэрова-Казлова, чырвоныя стрэлачкі назіраюцца. Ёсць яшчэ якія-небудзь сітуацыі, якія трэба персанальна адзначыць. Сябры, ну, нічого такого надзвычайнага няма. Не, на вуліцы Ванеева у нас ёсць чырвоныя стрэлачкі і нейкі знак пазначаны. Іншая, нехта так рыдлёўку згубіў, сярэдняя палася ў 7.44, 26 жніўня. Вось так адзначана, першы не такое бачу. Так, завулак, другі велосипедны у нас бардовымі стрэлачкамі, адзін, які пазначаны на карце. Ну што, сябры, ёсць яшчэ інфармацыя ад дзяржаўтаінспекцыі, якая звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Брэсце, Магілёве, у Мінску, дакладна ў Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, на вуліцах Прытыцкая, Маяковская, Арлоўская, Радыяльнай, Кабушкіна, на Даўгабродскім тракце і МКАД. Дзе ў Брэсце, ў Магілёве працуюць дакладна гэтыя датчыкі кантролю хуткасці, мабільныя, калі ласка, паглядзіце ў тэлеграм-канале Радіо Сталіцы. Зазірніце, сябры мае. Ну, а я зазірну, у нас тут далі эзотэркум чакаецца. Сёння даведаемся, каму ў раніцы прынясе мітусню, а хто зможа высветліць адносіны з тым, хто апошнім часам трымаўся на адлегласці. Гэта ўсё адзорчык парады ў нашым эзотэрыкуме крышку пазней. А зараз давайте Motorhead, паслухаем класіка Thunder and Lightning.

0: Эзотерикум.
1: Ну што, сябры, эзотерыкум, парады адзорчык кожнаму з нас на гэты дзень. А венам ранец прынясе мітусню і спробай навакольных перакласці частку сваіх задач. Важна не згаджацца адразу, а разабрацца, ці спрады гэта ваша зона адказнасці. Цяльцам дзень падыходзіць для фінансавых рашэнняў, калі яны былі загадзя абдуманыя. Спантаннае марнаванне варта абмежаваць, нават калі хочацца парадаваць сябе. Ой, гэта складана. Блізняты змогуць высвіць ведь адносіны з тымі, хто апошнім часам трымаўся на адлегласці. Ракі могуць адчуць унутраную турботу, якая замінае засяродзіцца на простых задачах. Першым брацца за складаныя праекты, варта разабрацца з руцінай. Дробныя поспехі вернуць упэўненасць. Львам спатрэбіцца цярпення ў зносінах з калегамі і знаёмымі. Нехта будзе марудзіць з адказам, нехта перапытваць відавочнае. Дзевам дзень абяцае быць прадукцыйным, калі не захрасаць на дэталях. Можна заўважыць недахопы ў чужой працы, але важна не пераходзіць да рэзкай крытыкі. Шалям асяроддзе падыходзіць для перамоў і узгадненняў. Стрэсаў чакае неспадзяваная сустрэча ці паведамленне ад старога знаёмага, што можа вярнуць да забытых ідэй. Казярогі будуць настроены на вынік, але важна памятаць, што навакольныя могуць рухацца павольней, ціск толькі ўзмоцніць напружанне. Пасля абеду атрымаецца закрыць вострае пытання. Вадалеі змогуць справіць сябе ў творчых задачах і нестандартных падыходах. Кіраўніцтва можа заўважыць ініцыятыву, не варта саромецца прапанаваць смелыя ідэі. Ну і рыбам асяроддзе можа прынесці стомленасць ад зносін, калі ёсць магчымасць, варта скараціць колькасць сустрэч і званкоў, засяродзіўшыся на задачах, якія можна выканаць па асобку. Вось такія парады адзорчык, сябры мае. Ну, а у нас для вас таксама ёсць яшчэ святочная інфармацыя. Крышку пазней пра яе даведаемся, таму што прыйдзе наша памочніца Ванеса са сваім калаўротам, які яна раскруціць прафесійна. Што за святы адзначаем, даведаемся. Вось што тут казаць. Ну і пра рок-падзею гэтага дня таксама будзе інфармацыя. А пакуль што давайте разам слухаць там Брус Спрынгстін, калі я не памыляюся, з кампазіцыяй «Dancing in the Dark» з'явіцца.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну что, сябры, святочный калаўрот. Означаем сегодня два довольно цікавыя святы. День присягнення удачи. Робим это як можем. Максима, я на сама. Зверни на вас увагу. Ну, часто-часто такое здарается. Ты такі, о, як мне пашанцавала. Ну и международный день актера. Сегодня отзначается, кто из нас не актер. Ну, погодніцеся. Гэтая ролі маскі, якія мы начапляем на сябе у розных абставінах з рознымі людзьмі, гэта працуе амаль што заўсёды. Ну, і не дарма мы ведаем гэтыя словы, што ўсё жыццё тэатр, а людзі ў ім акцёры. Ну, вось такія музыкальныя тэатры заўсёды ладзяць рок, ну, не толькі рок-музыканты, музыканты наогул на сцэнах яшчэ больш прыцягваючы ўвагі да сваёй творчасці. Coldplay гэта не выключэнне. І сёння ёсць нагода ўспомніць менавіта гэты калектыў, таму што 26 жніўня 2002 года выйшаў другі альбом Coldplay пад назвай Rush of Blood to the Head. Калі я не памыляюся, там адна з музычных кампазіцый так само называлася. Мела аналагічную назву. Альбом заслужыў Грэмі як лепшы альтэрнатыўны альбом. Часопіс Rolling Stone у 2012 годзе ўнёс пласінку ў свой абноўлены спіс 500 лепшых альбомаў усіх часоў, а брытанская асацыяцыя вытворцаў фанаграм надала гэтай пласцінцы васьміразовы платінавы статус. Уявіць сябе. З гэтай пласцінкі мы клакс паслухаем музычную кампазіцыю, літаральна праз імгненне. Ну, а я гляджу на гадзіннік, сябры, і ён мне падказвае, што мы з вамі сёння сустрэнемся ўжо ў наступнай гадзіне, дзе ў нас пена дзённа збіраецца, часопіс чакаюцца. Для тых, хто за рулём, як заўсёды, асобная інфармацыя на працягу ўсёй гадзіны будуць нашы ракавыя думачкі, у якія разам з вамі будзем гуляць з удавальненнем, но на пачатку гадзіны чакаем выпуск навін, ну а пакуль што абяцаны Coldplay.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў першага віцэ-прэзідэнта Азербайджана Махрыбан Аліеву з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларусы высока цэняць яе асабісты ўклад ва ўмацаванні стратэгічнага партнёрства Мінска і Баку, а таксама ў падтрыманні атмасферы даверу і ўзаемаразумення. Кабінет міністраў Латвіі пазацвердзіў забарону на імпарт некаторых прамысловых тавараў з Беларусі і Расіі з 1 верасня. Мера закранула друкаваныя кнігі, газеты, іншыя паліграфічныя вырабы, адзенне, абутак, галаўныя ўборы, а таксама цацкі, гульні, спартыўныя прыналежнасці. Абмежаванні на наведванне лясоў уведзены ў 52 раёнах Беларусі. На Гомельшчыне мера дзейнічае амаль на ўсёй тэрыторыі, акрамя Жлобінскага і Рагачоўскага раёнаў. Таксама абмежаванні часткова закранулі Брэсцкую, Мінскую, Магілёўскую вобласці. Наведванне лясоў цалкам дазволена ў Віцебскай і Гродзенскай абласцях. Актуальная інфармацыя аб сітуацыі размешчана на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Акцыя «Увага дзеці» праходзіць на дарогах Беларусі. Дзяржаўная інспекцыя нагадвае. У сувязі з пачаткам навучальнага года да 5 верасня вадзіцелям неабходна рухацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі або блізкім святлом фар, быць асабліва ўважлівымі паблізу школы пешаходных пераходаў. Таксама інспектары пракантралююць выкананне правіл дарожнага руху ўсімі яго ўдзельнікамі і выкананне патрабаванняў па перавозцы дзяцей. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы 20-22 градусы цяпла без ападкаў.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
0: Ну што, сябры, што ў нас тут назбіралася? Давайте паглядзім, цікава. Апынулася, можна на самаробнай яхце без кроплі паліва даплыць, напрыклад, з Фінлянды да Ібіцы. Так зрабіў малады чалавек, які забяспечыў 11-метровае судна сонечнымі батарэямі, якія і падавалі энергію ў матор, халадзільнік і пліту на борце. У кампаніі сваёй дзяўчыны ён праплыў ужо амаль 6 тысяч кіламетраў, пабываўшы ў Швецыі, Даніі, Германіі, Францыі, Іспаніі. На выпадак не пагадзе, падарожнік прадбачліва назапасіўся ветразям. Ну вось так, гэта рамантычна, пагадзіць сабе са мною, сябры. Алеш, ну ведаеце, 6 тысяч кіламетраў на гэтай яхце без кроплі паліва, ну хай гэта паліва, вось у такой прасторы, закрытай. Вы сам насам з чалавекам. Навошта вы гэта рабіць? Каб свае пачуцці праверыць, так? Каб вось рамантызм гэты злавіць. Дык яго гэтага рамантызму можна наесці столькі вось за час гэтага мараплавання. Так, што ты такі потым добра, калі сябрамі застанешся, таму што, ну, наша жыццё так, яно часам складанае, часам табе здаецца гэта цяжкасці, ты не зможаш пераадолець, але ж гэта ўсё і ёсць, ёсць тое, што мы кожны дзень робім. Ну, хацеў бы я вось такім чынам павандраваць, ну, не ведаю. Можа, там, дзянёк ці два, можа, выпуску, ну, а так, некую пэўную частку жыцця. Мне тут на сушы так сама няблага. Асабліва, калі я з вамі на адной хвалі слухаю самую лепшую рок-музыку тут у нас на сталіцы. Дарэч, пра рок, сябры. У хуткім часі я вярнуся, мы з вами працягнем здагадвацца. Ну, вы працягнеце, я вам буду падказваць, гэта рабіць. Што за музычная кампазіцыя, што за гурт у нас напрыканцы гадзіны ў якасці правільнага адказа прагучаць. Заставайцеся з намі.

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, гэта музычная композіцыя на крышку незвычайная для гэтага калектыва. І тут ёсць некалькі фактікаў, пра якія я вам буду агучваць у эфіры. Ну і гэта будуць яшчэ і падказкі на тое, каб вы здагадаліся, што мы будзем слухаць у якасці правільнага адказу на ракавыя думачкі на пакаянцы гадзіны. Спадзяюся, нехта з вас будзе гэта яшчэ слухаць у якасці пераможца. Дык вось, песню напісаў гітарыст, а не вакаліст, як звычайна было ў гэтым гурце. На стварэнне гітарнага рыфа яго натхніла песня «Southbound Train» фолк-музыканта Джона Кернера. Я не чуў да гэтага часу музычную кампазіцыю, потым паслухаў, калі даведаўся пра гэты факт. Ну так, ёсць, так адзначым, моманты натхнення. Тэкст кампазіцыі адлюстроўвае тэму развітання і расстання. Па задумцы аўтара, радкі пра каханне двойчы, адзін раз на заўтра, адзін раз на сёння, былі навеяны атмасферай бясконцых гастроляў музыкантаў, а таксама лёсамі амерыканскіх салдат, якія адпраўляліся ваяваць у В'етнам і развіталіся са сваімі каханымі. Замест звыклага фартэпіяна клавішнік выканаў партыю на клавесіне, што надало трэку фірменнае адценне. Сябры, тут шмат падказачак пра музычныя інструменты і, дарэчы, у кружочку можаце паглядзець. Ну і я лічу, што ўжо дастаткова інфармацыі, каб вы на 100% здагадаліся, што сёння мы будзем слухаць у якасці правільнага адказа. Свои адказы, калі ласка, дасылайце да нас у телеграм-канале Радіо Сталіца пад кружочкам, ну ці на асабісты нумар 996-70-02 код 33. Хуткім часе вярнуся. У нас часопусы, сябры, сёння моя фантазія разгуляецца. Спадзяюся, ну вы магчыма здагадаецеся, а можа і не, які заголовчык будзе правільны, а які фантастычны.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Усе беларускі хрэсны ход прыбыў у Мінск. Паломнікі выйшлі з Жыровічаў 9 дзён таму, прайшлі 250 кіламетраў, наведалі 4 епархіі і больш за 20 храмаў. Завершыцца хрэсны ход каля мінскага Свята-Духава кафедральнага сабора. У Аршанскім раёне следчыя высвятляюць абставіны гібелі рабочага будаўнічай арганізацыі пры абвале грунту. Па папярэдніх даных, здарэнне адбылося падчас земляных работ пры ўстаноўцы водаправода. 37-гадовага мантажніка, які знаходзіўся ў траншэі, засыпала зямлёй. Мужчына загінуў на месцы. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла звыш 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Зарэгістравана 37 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Заблакіравана 7 падробленых гандлёвых інтэрнэт-пляцовак. Прыпыненыя расходныя аперацыі па 38 рахунках і затрыманыя 2 кур'еры-аферыстаў. Беларуская тэнісістка Аляксандра Сасновіч выйшла ў другі раўнд кваліфікацыі чацвёртага ў сезоне турніру серыі «Вялікага шлема» адкрытага чэмпіянату Злучаных Штатаў. У стартавым матчы наша тэнісістка перамагла ў дзвюх партыях венгерскую тэнісістку Далму Галфі. Наступнай саперніцай Аляксандры Сасновіч будзе чэшка Віндула Вальдманава. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы 20-22 градусы цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любины. Витаю. Беларускія аграры намалацілі 8 мільёнаў 700 тысяч тонн збожжа. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Паводле аператыўных звестак, лідар сёлетнеўборачнай Мінская вобласці, дзе сабралі больш за 2 мільёны 300 тысяч тонн збожжа. Перасягнулі мяжу 1,5 мільёна тонн Гродзенчына і Брэшчына. Беларуская дэлегацыя на чале з віцэ-прэм'ерам Юрыем Шулейкам з рабочым візітам наведвае Калінінградскую вобласць. Сёння адбылося 21-е пасяджэнне беларуска-расійскага савета па доўгатэрміновым супрацоўніцтве з гэтым расійскім рэгіёнам. Абмеркаваныя актуальныя пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння ў галіне прамысловасці, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, транспарту, а таксама гуманітарнай сферы. У магазинах павялічаць долю беларускіх тавараў згодна з пастановай Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю. З 10 верасня ўводзіцца часовы нарматыў, які прадугледжвае забеспячэнне разнастайнымі таварамі за кошт прадукцыі айчыннай вытворчасці. Раней дзейнічала патрабаванне аб раўнапраўнай прадстаўленасці беларускай прадукцыі тавараў з краін ЕАЭС. Каля 93% шматдзетных сем'яў ўжо атрымалі матэрыяльную дапамогу на падрыхтоўку школьнікаў для навучальнага года. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Яе памер складае 159 рублёў на кожнага школьніка ў сям'і. У Мінску зараз 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 24 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы 20-22 градусы тепла без ападкаў.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб беларускіх атлетах, што абараняюць гудар Беларусі на міжнароднай арэне. Віялета Бардзілоўская, срэбраны прызёр Алімпіяды ў Парыжы. Поспех ураджэнкі Магілёва стаў сенсацыяй, хаця дзяўчына перамагала на юніёрскім чэмпіянаце Еўропы ў сінхронных скачках. Аднак сярод дарослых на этапах Кубка свету, што папярэднічалі Алімпіядзе, вышэй за 10-е месца не падымалася. А ў секцыю прывёў брат. Дзяўчынцы было ўсяго 4. Худенькая, стройная і энергічная. Ніколі не капрызіла, але мела байцоўскі характар і рэзкую працавітасць. Маці ўзгадвала, што скачкі на батуце Віялеце падабаліся заўсёды. Здаралася, яна плакала і скардзілася, што ўсё баліць. Аднак ніколі не казала, што больш не хоча займацца. Ішла і трэніравалася. Кумір для Віялеты Таццяна Пятрэня, якая выступала на 4 алімпійскіх гульнях. Апошні некалькі гадоў спартсменка працавала з трэнерам зборнай Вольгай Уласавай. Дарэчы, Бардзілоўская ў свой час хацела стаць ветэрынарным урачом, але калі трапіла ў зборную Беларусі, усё змянілася. Ходзяць чуткі, што Віялета – каханая калегі па нацыянальнай камандзе па скачках на батуце двухразовага алімпійскага чэмпіёна Івана Літвіновіча. Спартсмены моцна не афішуюць гэта, але ў сацыяльных сетках Віялеты можна сустрэць іх сумеснае фота.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Сёння дзень музычнай ёгі. Дарэчы, для заняткаў гэтай медытатыўнай тэхнікай ідэальнымі лічацца кампазіцыі, у якіх гучыць флейта, сітар, табла і іншыя старадаўнія індыйскія шчыпковыя інструменты. Табла – індыйскі ударны музычны інструмент, які складаецца з двух розных барабанаў. Камплект складаецца з правага малога барабана, даян, яго корпус робяць з дрэва, ён дае высокі чысты гук, і левага вялікага барабана баян, яго ствараюць з металу або гліны, у яго глыбокае басовае гучанне. Само слово «табл» на арабскай мове значыць «барабан». Іграць на ім не складана, музыкант сядзіць са скрыжанымі нагамі, а барабаны стаяць перад ім на спецыяльных падстаўках. Кончыкамі пальцаў або раскрытай далонню ён ударае па паверхні. Існуе мноства высокаразвітых тэхнік, якія дазваляюць прайграваць на гэтых барабанах складаныя рытмічныя ўзоры.

Дакладных звестак аб узнікненні табла няма, але існуе легенда, што распавядае пра двух прафесійных выканаўцаў на буйным двухбаковым барабане пакхавач, якія спаборнічалі, і адзін з іх у гневе разбіў свой інструмент. Атрыманыя дзве часткі сталі асновай для табла і дагі. У другой палове 20-го стагоддзя інструмент набыў шырокую папулярнасць, а ў нашы дні ў канцэртах нярэдка гучаць віртуозныя кампазіцыі на табла сола. Дзякуючы мяккаму і прыцягальнаму тэмбру, табла паспяхова спалучаецца з рознымі інструментамі. Напрыклад, у рок-музыцы выкарыстоўваецца ў жанрах рага-рок, псіхадэлічны рок і этна-фьюжн. Да яго звярталіся Beatles і Rolling Stones. У песні The Yardbirds Heart Full of Soul таксама гучыць табла. Пры запісі кампазіцыі ў 1965 годзе Джеф Бек прапанаваў выкарыстоўваць незвычайныя інструменты. У студыі знаходзіліся два індыйскія музыканты, адзін з сітарам, а другі з барабанамі табла. У выніку сітарыст не мог трапіць у выразны рытм. Яго замянілі гітарнымі эфектамі, а гукі табла засталіся ў аранжыроўцы і ўзмацнілі атмасферу экзотыкі.

0: Як бачна, уплыў індыйскай культуры прывёў да ўключэння яе традыцыйных перкусіённых інструментаў у магутныя рок-аранжыроўкі, якім табла дадае гіпнатычны, глыбокі і медытатыўны каларыт.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Вынікі знешняга гандлю паслугамі за першае паўгоддзе абмеркавалі ва ўрадзе. Праведзены крытычны аналіз сітуацыі не толькі з экспартам паслуг, але і наогул са станам гэтай сферы. Прэм'ер-міністр Александр Туршын адзначыў, што ў цэлым сітуацыя складваецца нядрэнна, але існуюць некаторыя цяжкасці па экспарце нашых тавараў на традыцыйных рынках. Младыя спецыялісты сталі часцей звяртацца ў прафсаюзы па прававую дапамогу. У Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі адзначылі, што іх цікавіць, як рэалізуюцца гарантыі, якія выплаты прадугледжаны пры размеркаванні ў іншую мясцовасць, ці можна змяніць рэжым працы альбо перайсці на няпоўны працоўны час. Атрымаць адказы на гэтыя і іншыя пытанні можна будзе падчас выязных прафсаюзных прыёмаў, якія праводзяцца ў апошні чацвер месяца. Заўтра асаблівая ўвага будзе нададзена прававой асвеце моладзі. Больш за 3000 транспартных сродкаў чакаюць уезду ў Польшчу. Паводле даных Дзяржпаграмкамітэта, гэты напрамак застаецца самым загружаным на ўсім шляху ў Еўросаюз. Зараз перад пунктам пропуску Брэст у чарзе амаль 2000 легкавых аўтамабіляў, а на грузавым тэрмінале Казловіча 1000 фур. Складаная сітуацыя фіксуецца і на іншых участках мяжы. Уезды ў Літву чакаюць 180 легкавых і 320 грузавых машын. Акцыя «Увага дзеці» праходзіць на дарогах сталіцы. Да 5 верасня дзяржаўная інспекцыя перайшла на ўзмоцнены рэжым напярэдадні навучальнага года. Вадзіцелям падчас акцыі неабходна ездзіць з уключаным блізкім святлом фар, у тым ліку днём. Бацькам таксама варта падрыхтавацца, прайсці з дзіцём бяспечны маршрут да школы і забяспечыць наяўнасць у машыне дзіцячага крэсла. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы 20-22 градусы цяпла без ападкаў.

0: огонек на радио «Столица».
1: Цяпры, часам здаецца, што ўсе гэтыя выбрыкі артыстаў, рок-артыстаў, гэта ўсё такое ад таму, што ім, ну, сумна жыць на гэтым свеце. Ім патрэбныя некія такія, можа, поводы, як кажуць, можа, яшчэ некія справы, можа, яны там натхненне шукаюць і гэтак далей, гэтак далей. Але ж не заўсёды. Не заўсёды такое адбываецца. Часам такія выбрыкі. Так, гэта ўсё пытанне небяспекі. Пра што кажу, зараз буду тлумачыць. Легенда аб капрызах гурта Ван Хален, які патрабаваў прыбраць карычневыя ММДМ са сваёй грымёркі, дзесяцігоддзямі лічылася прыкладам рок-н-рольнага вар'яцтва. Насамрэч, гэта была строгая тэхнічная праверка. У пачатку 1980-х група першай вазіла па правінцыяльных гарадах грандыёзнае светлавое і гукавое шоу з асаблівымі патрабаваннямі да трываласці сцэны і электрычнасці. Карычневыя дражы знаходзіліся ў сярэдзіне іх 50-старонкавага райдара. Калі арганізатары пакідалі цукеркі на месцы, вакаліст Дэвід Рот разумеў, што дакумент не чыталі уважліва. Гэта азначала пагрозу для жыцця музыкантаў і гледачоў. У Каларада прамоўтар праігнараваў гэты пункт, тэхніка прабіла падлогу сцэны, ну і нанесла урон на мільёны долараў. За глэмавай выявай, як кажуць, хаваўся халодны разлік людзей, якія разумелі кошт памылкі. Вось так, сябры. Ну і гэта добра, гэта вельмі прыемна, таму што Ван Хален, гэта такое імя рок-н-рольнае, і гэтыя хлопцы разумелі, як кажуць, не толькі ў рок-музыцы, не толькі вось у гэтай творчай магіі, але ж і ў тэхнічных пытаннях, пытаннях бяспекі сябе і сваіх гледачоў. Гэта каштуе шмат чаго. Ну што, сябры, у хуткім часе я таксама вярнуся пра зумераў. З вамі пагаворым. Даўно ў нас гэтай тэмы не было. Самы час настаў. Ну, а пакуль што давайте The Dolly Rods паслухаем так з кампазіцыі Because I'm Awesome. Ага.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, на от калі у нас Сонька за вакном, і яго, ну, можа, не зусім бачна за гэтымі хмаркамі, ўсё роўна можна сустрэць луну. Як гэта зрабіць? Да, просто слухаць хвалю радыё «Сталіца». Вось толькі што у нас быў свежачок, за якім можна, дарэчы, аддаць свой голас у Telegram-канале. Заходзьце нашай радыёстанцыі, там цікавая інфармацыя для вас, ну і ёсць магчымасць паўплываць на месцы ў галоўным хіт-парадзе. Так, что у нас тут про зумера? Чарговые новины. Нека крышком. Под конец лета эта тема зашла и снова вертается, вядома. Так вось, это поколение хочет отрымливать, представники этого поколения, отрымливать заробок одразу после працы, ну, як таксисты. Молодым супрацовникам все части сдается дивная схема за авансом и заробком раз на два тыдни. Коли гроши уже зароблены, на во что чекать пэўнай даты. Цяпер імгненны доступ да заробленых грошай прапануюць толькі 3% працадаўцам. Пры гэтым попыт расце яшчэ ў 2022 годзе каля 10 мільёнаў амерыканцаў. Скарысталіся датэрміновай выплатай зарплаты, атрымаўшы такім чынам амаль 32 мільярды мясцовых рублёў. Причым гаворка не толькі пра нізкааплатных супрацоўнікаў. Такі фармат усё часцей выбіраюць людзі са звычайным фіксаваным заробкам. Фрыланс, здаецца, прывучыў вось да той логікі, зрабіў працу, атрымаў грошы. Ну, не ведаю, сябры, ці гэта добра, ці не. У нас ёсць розныя фарматы, так, і кожны для сябе абірае. Галоўнае, каб грошы хапала ад аднаго заробка да іншага. Ну, а у нас заўсёды хапае добрай рок-музыкі. Не глядзячы на тое, што Bad English называецца наступны гурт, які мы з вамі паслухаем. Ну, я яшчэ буду слухаць з задавальненнем сэрца. Чаму? Таму што кампазіцыя так і называецца «Straight to your heart».

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну, як вам сказать, сябры, что мы ведаем про снег? Про то, что ён лагодны, пухнаты, яго чакаеш напрыканцы лета. Ну, можа, дзе-небудзь у сярэдзіне восені, калі такая меланхолія. Яна зусім пануе навокал, і такі думаеш, ну, все, успаміны про лето скончыліся, гэта вітамінныя запасы скончыліся, давайте нам ужо зімовы настрой, каб са ўсімі гэтымі святамі, каб за ўсім гэтым вайбам, і гэтак далі, і гэтак далі. Ну, а пакуль у нас яшчэ працягваецца лето па календары, ну, можа, па надвор'ю ўжо такая ранішняя восень да нас прыйшла. Я спадзяюся, ўсё ж такі, па настрою вы дзесьці паміж тым і тым, што можа прапанаваць нам прырода. Сябры, ну, а я прапаную ўсім нас заставацца на адной хвалі, таму што ў наступнай гадзіне зноў вярнуся, і мы з вами працягнем гэты добрый дзянёк. Серада, дарэчы, сёння апошні серада лета 2026 года. Трымайцеся, мы вас будзем падтрымліваць лепшай рок-музыкай, ёсць цікавая інфармацыя, ну і навіны, якія пачуем на пачатку наступнай гадзіны. Ну а зараз давайте разам слухаць Imagine Dragons Radioactive.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Сябры, колькі раз вы за жыццё падлічвалі, пыталі ў сябе, дзе быў мой розум? Я, мне здаецца, безліч разоў гэта ўжо рабіў час ад часу. Потым я даваў сабе абяцанне, што буду рабіць у свой час, паслядоўна і гэтак далей, Мне не здарма гэтыя прэфрантальныя дадзеныя ў галаве. Ось не толькі гэтая лімбічная сістэма, яна павінна працаваць, не толькі пачуцці, але і логіка. Ось гэта вам, не ведаю, любы Гегель скажа. Але ж жыццё яно кажа, не хвалюся, у мяне ёсць на цябе свой план, і мы яго будзем прытрымлівацца. Дзякую вам за тое, што вы прытрымліваецеся хвалі радыё Сталіца. Чаму тут пра думкі пайшла размова, таму што Pixies Where is my mind толькі што ў нас гучалі. Ну і яшчэ цэлую гадзіну разам рок будзем слухаць з вамі на хвалі радыё Сталіца. Ёсць яшчэ інфармацыя пра тое, што паглядзець, чарговая прапанова музычнага рок-легендарнага кіно на вечар, чаму не. Ну і пра фронтмена The Killers ёсць інфармацыя. Ён чарговую працу выдаў, ну, вядома, музычную. Гэта будуць падрабязнасці. Ну, а пакуль што давайце чакаць гурт кіно. У хуткім часе яны з'явяцца. А пакуль што One Ok Rock з кампазіцыяй Puppets Can Control You.

0: огонек на радио столица.
1: Сябры, кожны раз, калі слухаю гэты трэк Сепультуры, так я думаю, ну, у якім мы прыемным свеце жывём. Я спадзяюся, што вы таксама, можа, гэта кампазіцыя, можа, нікую іншую ці іншыя, калі яны чуеце. У нас у эфіры на хвалі Радыё Сталіцы таксама нікія падобныя пачуцці атрымліваеце. Ну што, прыхільнікі The Killers, фронтмена Брэндана Флауэрса, Наш час прыйшоў. Так, ён выдаў свой трэці сольны альбом «Трэша». Пласінка стала для Флауэрса вяртаннем да каранёў музыкі «Кантры энд вестерн», якую ён слухаў у дзяцінстве ў маленькім мястэчку Нефай, штата Юта. Я знайшоў свой шлях назад да музыкі майго бацькі і выявіў, што гісторыі, якія я нашу, сапраўды адчуваюць сябе як дома ў гэтай цудоўнай амерыканскай традыцыі. Ну, вось добра, мы заўсёды за традыцыйныя каштоўнасці ў музыкі, ў тым ліку, сябры. Ну і было б прыемна, калі б яшчэ і пра маладых беларускіх выканаўцаў была такая інфармацыя. Я не губляю надзеі. Абавязкова будзе. Я ўпэўнены, сябры, і мы з вамі яшчэ гэта паслухаем. У нас тут на хвалі Радыё Сталіцы. Час ад часу такое адбываецца. Ну, як заўсёды, нам заўзятым дафамінчыкам хочацца яшчэ больш добрай, якаснай музыкі. Ну і, сябры, пра музыку далі ў нас, дарэчы, беларускі выканаўца Юрій Нестерянка «Неба на вокал».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Чым здзівіць міжнародныя прамысловыя выставы на прам Беларусь, расказалі ў Міністэрстве прамысловасці. Яна пройдзе ў Мінску з 30 верасня па 2 кастрычніка. Удзел прымуць усе буйныя холдынгі і прадпрыемствы Мінпрама. Візітная картка экспазіцыі стане самы вялікі беларускі кар'ерны самазвал грузападымальнасцю 450 тонн. Асобная ўвага будзе нададзена прадукцыі мінскага гадзіннікавага завода, сувенірная лінейка якога летась выклікала цікавасць у замежных дэлегацый. Двух дарожных рабочых затрымалі ў сталіцы за незаконны абарот наркотыкаў. Па інфармацыі праваахоўнікаў, у мінчаніна, а таксама ў кватэры і гаражы яго напарніка, канфіскавана больш за 4 кілаграмы марыхуаны. Мужчыны расказалі, што сабралі дзікарослую каноплю ў лесе, а потым высушвалі для асабістага ўжывання. Міліцыя правярае дачыненне мужчын да збыту наркотыкаў. Новую петельную кацельню, якая будзе працаваць круглы год, запусцілі ў Валожыня. Аб'ект размешчаны на тэрыторыі існуючай цэнтральнай газавай кацельні. Ён абсталяваны двума пелітнымі катламі. Агульная магутнасць складае 3 мегаваты. Падчас ацяпляльнага сезона кацельня будзе задзейнічана ў звязцы з газавай для поўнага пакрыцця патрэбу горада ў цяплі і гарачым водазабеспячэнні, а ў летні перыяд забяспечваць аўтаномную падачу гарачага водазабеспячэння. Беларускія спартсмены пачалі выступленні на чэмпіянаце свету па веславанні на байдарках і каноэ ў польскай Познані. Паўфіналістамі ў асабістых дысцыплінах сталі канаісты Іван Патапенка і Андрэй Жолабаў, байдарачнікі Аляксандр Дашчынскі, Людміла Сінкель, а таксама пара канаістка Крыстіна Сульжыцкая. Медалі галоўнага старту сезону будуць разыграны з 28 па 30 жніўня. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Ночы раніцай туман, начная тэмпература паветра 7-12, месцамі плюс 4-6, у дзень 19-24 градусы цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Гомелі-Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень 20-22 градусы тепла без ападкаў.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.
3: Радиостолица.бай.
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радио столица.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб беларускіх атлетах, што абараняюць гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Віялета Бардзілоўская, срэбраны прызёр Алімпіяды ў Парыжы. Поспех ураджэнкі Магілёва стаў сенсацыяй, хаця дзяўчына перамагала на юніёрскім чэмпіянаце Еўропы ў сінхронных скачках. Аднак сярод дарослых на этапах Кубка свету, што папярэднічалі Алімпіядзе, вышэй за 10-е месца не падымалася. А ў секцыю прывёў брат. Дзяўчынцы было ўсяго 4. Худенькая, стройная і энергічная. Ніколі не капрызіла, але мела байцоўскі характар і рэзкую працавітасць. Маці ўзгадвала, што скачкі на батуце Віялеце падабаліся заўсёды. Здаралася, яна плакала і скардзілася, што ўсё баліць. Аднак ніколі не казала, што больш не хоча займацца. Ішла і трэніравалася. Кумір для Віялеты Таццяна Пятрэня, якая выступала на 4 алімпійскіх гульнях. Апошні некалькі гадоў спартсменка працавала з трэнерам зборнай Вольгай Уласавай. Дарэчы, Бардзілоўская ў свой час хацела стаць ветэрынарным урачом, але калі трапіла ў зборную Беларусі, усё змянілася. Ходзіць чуткі, што Віялета – каханая калегія па нацыянальнай камандзе па скачках на батуце двухразовага алімпійскага чэмпіёна Івана Літвіновіча. Спартсмены моцна не афішуюць гэта, але ў сацыяльных сетках Віялеты можна сустрэць іх сумеснае фота.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталі».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што калі страусам страшна, яны хаваюць галаву ў пясок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Алеся Астроўская. І гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Байка пра страуса, які закопвае галаву ў пясок пры любой небяспецы, знаёма нам з самага дзяцінства з мультфільмаў і крылатых выразаў. Аднак любы заолаг вам скажа, у гэтым выпадку страусы проста зніклі як від у суровай дзікай прыродзе Афрыкі. Па-першае, пад зямлёй птушцы проста няма чым дыхаць. А па-другое, у такой позе яна не змагла б нічога бачыць і абараняцца, а значыць, хутка патрапіла б да любога трапежніка на абед. Адкуль жа ўзялося такое сцвярджэнне? Першае пісьмовае згадванне гэтага міфа сустракаецца яшчэ ў працах старажытна-рымскага вучонага Плінія Старэйшага у першым стагоддзі нашай эры. Ён памылкова выказаў здагадку, што страусы, калі хаваюць галаву ў кусты ці траву, лічаць сябе цалкам утоенымі ад чужых вачэй. Насамрэч, такія пацешныя для чалавека паводзіны самых вялікіх афрыканскіх птушак маюць цалкам лагічнае біялагічнае тлумачэнне. Страусы – уладальнікі доўгай шыі, і ім часта даводзіцца апускаць галаву да самай зямлі, каб пашчыпаць траву або сабраць дробныя каменьчыкі, якія неабходныя ім для ператраўлівання ежы ў страўніку. Збоку, асабліва на вялікай адлегласці ў гарачым вагальным паветры саваны, сапраўды можа здацца, што птушкі хаваюць галаву ў пясок. Акрамя таго, у моманты небяспекі, напрыклад, калі самка выседжвае яйкі ў гняздзе, страусы не ўцякаюць, а літаральна распластваюцца па зямлі, прыціскаючы шыю і галаву да пяску, каб зліцца з навакольным ландшафтам і стаць незаўважнымі для драпежнікаў. Калі ж схавацца не ўдаецца, гэтыя гіганты вагой пад 150 кілаграмаў дзейнічаюць рашуча. Яны альбо ратуюцца ўцёкамі з хуткасцю да 70 кіламетраў за гадзіну, альбо абараняюцца магутнымі нагамі, якія здольныя пакалечыць нават і льва. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Пячору, у таямнічае месца, якое не так лёгка знайсці, возера Гінькава, побач з вёскай Сахновіч у Глыбоцкім раёне. Галоўны арыентір для тых, хто адправіцца на пошукі. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Гэта прыродны аб'ект, вымыты з пясчаніку, пласты якога ўтварыліся каля 25 тысяч гадоў таму. Пячора невялікая, яе глыбіня каля 10 метраў, а вышыня дазваляе дарослому чалавеку стаяць унутры, толькі моцна прыгнуўшыся. Па аповедах мясцовых, калісьці яна была нашмат большай, абвал адбыўся ці то з прыродных прычын, ці то праз выбух, каб абмежаваць доступ да пячоры. Тут толькі адна зала, у якой можна убачыць не сталактыты і сталагміты, а эразійнае ўтварэнне. А яшчэ паслухаць легенды. Адна вешчае. У гэтай мясцовасці жылі дзве сястры Феафанія і Элеанора. Іх мужы, бліскучыя афіцэры, не шкадавалі сродкаў, рабілі сваім жонкам шыкоўныя падарункі. Залатыя ўпрыгажэнні, пярсцёнкі, ланцужкі, наборы посуду. Потым мужоў арыштавалі. Сёстры баяліся за маёмасць і вырашылі схаваць сямейныя каштоўнасці ў склепе пячоры, якая знаходзілася на стромкім беразе возера. Але перад тым, як змясціць багацце ў пячору, жанчыны звярнуліся па дапамогу да мясцовага ведзьмака. Той наклаў на ўсе скарбы таямнічую замову. Хутка пасля гэтага Феафанія і Элеанора памерлі, а іх упрыгажэнне з тых часоў ніхто так і не бачыў. Кажуць, каштоўнасці ўсё яшчэ знаходзяцца дзесьці побач з возерам Гінькава. Толькі для таго, каб іх знайсці, трэба вымавіць словы з той самай замовы ведзьмака. Дарэчы, пагаворваюць, што тут быў схаваны скарб Наполеона, а ў гады вялікай айчыннай вайны ў гэтым месцы размяшчаўся склад амуніцыі. Словам, пячора абрасла гісторыямі, якія выклікаюць амаль такі ж інтарэс, як і яна сама. Хочацца праверыць на сабе сапраўднасць гэтых легенд і разгадаць таямніцы. Раптам менавіта ў вас атрымаецца. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Раптоўная праверка баявой гатоўнасці працягваецца ў 51-й гвардзейскай артылерыйскай брыгадзе. Туды пачалі прыбываць ваенна абавязаныя з запасу. Асаблівая ўвага надаецца працы ваенкаматаў і інспекцыі ўсёй вертыкалі кіравання, ад міністра да ніжэйшых падраздзяленняў. Опознание тел двух альпинистов, знойденных у горах Кыргызстана, призначено на завтра, 27 жнивня. Як поведомили у пресс-службе Министерства замежных справ, белорусские дипломаты полностью контролируют ситуацию. Наши представники находятся на постоянной связи с родными зниклых белорусов, у тым ліку с теми, кто зараз прибывает у Кыргызстан на процедуру опознания. Беларускія пагранічнікі спынілі дзве спробы правозу наркотыкаў з Польшчы. У пунктах пропуска Брузгі і Брэст затрымалі жыхара Гомельшчыны і грамадзяніна Польшчы. З дапамогай службовага сабакі ў іх машынах знайшлі асабліва небяспечны псіхатроп і марыхуану. Кантрабандыстам пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Чарнагорія падоўжыла бязвізавы рэжым для беларусаў. Ездзіць туды без дадатковых дакументаў магчыма да 31 кастрычніка ўключна. Гэта апошняя магчымасць спакойна адпачыць на ўзбярэжжы краіны без візы, паколькі зараз яна знаходзіцца на парозе ўступлення ў Еўрасаюз і прыводзіць сваё заканадаўства ў адпаведнасць з еўрапейскімі нормамі. Мінску зараз 20 градусаў. Па даным Белгідрамета, заўтра, 27 жніўня, у Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ночы і раніца і туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-12, месцамі 4-6, у дзень 19-24. У абласных цэнтрах у чацвер у дзень чакаецца ў Віцебску плюс 19-21, у Гумілі і Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 20-22 без ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Беларускія трыатлеты вяртаюцца да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах без абмежаванняў. Сусветная арганізацыя трыатлона адмяніла для нашых спартсменаў патрабаванні нейтральнага статуса і адпаведную праверку. Раней у чэрвені атлетам таксама дазволілі выступаць пад нацыянальнай сімволікай у форме са сцягам, гербам і гімнам. Такім чынам яшчэ больш прыемна будзе балець за нашых. Міністр спорту і турызму павіншаваў Владіславу Лавор з перамогай на чэмпіянаце Еўропы па цяжкай атлетыцы сярод юнакоў і дзяўчат. Золата, пацвярджэнне высокага ўзроўню падрыхтаванасці, ўстанаўленне рэкорду Еўропы ў штуршку, сведчанне мэтанакіраванасці, майстэрства і імкненне да максімальных вынікаў, адзначыў Сергей Кавальчук. Владіслава Лавор на чэмпіянаце Еўропы у вагавой катэгорыі да 61 кілаграма паказала вынік 80 кілаграмаў у рыўку і 110 у штуршку, набрала ў суме два аборгі 190 і ўстанавіла рэкорд Еўропы сярод дзяўчат да 17 гадоў у штуршку. Ну, будзем радавацца, будзем балець дальше. І далей і яшчэ да поспеху беларусаў на міжнароднай арэне. Чаго-чаго, а гэтага на шчасці хапае. Віялета Гурэева, Яўген Арол заваявалі срэбра чэмпіянату свету па сучасным пяціборге. Да таго ж золата ў жаночай эстафеце заваявалі Марыя Гнечак і Анастасія Арол. І гэта яшчэ не ўсё. А кем Гнечка Александр Чуяшков заваявалі золата першынства свету па пяціборге. У прыватнасці сталі пераможцамі эстафеты сярод юнакоў і дзяўчат да 15-19 гадоў у Мадрыдзе. Ну і зноўткі працягваючы гэтую тэму, Клім Гнечак і Аліса Квашнеўска сталі чэмпіёнамі свету ю 15 у змешанай эстафеце. Такім чынам радуемся, балеем, пераязджаем да тыкву. Вандо. Беларускія атлеты заваявалі 4 медалі на спаборніцтвах у Кітаі. Наша Юлія Вятко – золата, Георгій Гурцеў – срэбра, Роман Туравінаў – таксама срэбра, ну а бронзавым прызёрам стаў Артём Плоніс. Пераязджаючы да іншых відаў спорту, Ангеліна Шостак выйграла золата юніёрскага чэмпіянату свету, стала лепшай у гіце індывідуальнай гонцы на 1000 метраў. Зборніцтвы праходзілі сярод юніёраў не старэйшых за 18 гадоў. Цікава, што ў кваліфікацыі наша дзяўчына ўстанавіла новы сусветны рэкорд. Віншуем і падтрымліваем. Беларускія спартсменкі заваявалі золата і два срэбры чэмпіянату Еўропы па воднолыжным спорце ю-17 у Грэцыі. Адбываюцца гэтыя мерапрыемствы і цудоўныя ў дысцыпліне слалам сярод спартсменак. Лепшай была наша Ксенія Раводька, другое месца ў беларускі Елізаветы Нігоцкай. Ну, дарэчы, Елізавета яшчэ і зарабіла, заваявала срэбра ў трампліне. Беларускія баксёры не адстаюць таксама. 5 медалёў на чэмпіянаце Еўропы сярод спартсменаў да 19 гадоў у Сербіі. Срэбра у Богдана Шашлыкова, бронза Рамель Гурбанаў, Андрэй Новік, Назар Стальчук і Тимафей Гапанович, кожны у сваёй вагавай катэгорыі.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да рэспубліканскіх спаборніцтваў футбалісты Іслача выйшлі на першае месца ў турнірнай табліцы. Вынікі 19-га тура чэмпіянату Беларусі. У дамашнім паядынку падапечнай Дмітрая Камароўскага адолелі Мінскае Дынама 1-0. У бамбардзірскай гонцы чэмпіянату лідзіруюць Тимафей Сіманенка, Гомель і Яўген Ючыц, Іслач, якія вызначыліся па 9 разоў. Матчы 20-га тура футбольнага чэмпіянату запланаваны з 28-га па 30-га жніўня. Беларускія велагоншчыкі ўстанавілі нацыянальны рэкорд у каманднай гонцы праследавання на адкрытым чэмпіянаце нашай краіны па веласпорце на трэку. Установлены нацыянальны рэкорд, а вызначыліся Мікіта Бабовіч, Кірыл Гуцко, Дзяніс Мазур і Вячаслаў Шпакоўскі. Цікава, што папярэдні нацыянальны рэкорд быў устаноўлены на другіх еўрапейскіх гульнях у Мінску. У Магілёва тым часам праходзіць чэмпіянат краіны па цяжкай атлетыцы, і першы камплект медалёў быў разыграны з удзелам нашай Варвары Барадзіны. Ну, увогуле, чэмпіянат Беларусі ўсе нашы, тым не менш. У катэгорыі да 49 кілаграмаў жанчын пераможцай стала Варвара Барадзінава. Срэбра Кацярына Кульбацка, бронза Карына Людагоўская. Да, гэтага мерапрыемства, яно працягнецца да 29 жніўня. Абавязкова звернемся на наступным тыдні ў межах праграмы «Спартыўны экспрэс». А ці ведаеце вы, што вызначыліся мы яшчэ і не толькі ў гэтых відах спорту, у прыватнасці на базе спартыўна-алімпійскага комплексу «Алімпійскі» вызначыліся пераможцы прызёры чэмпіянату Беларусі па пляжным валейболе. Увесь п'едэстал у мужчынскім турніры занялі прадстаўнікі валейбольных і клуба «Мінск». Перамаглі шматразовы чэмпіён краіны Александр Дзядкоў і Павел Петрушка, другое месца Алексей Кавалеўскі і Дмітрый Ліхарад, трэцім Андрэй Балык і Юрый Лагун. А што да дзяўчат, золата ў валейбалістак Жлобінскай Іскры, Надзея Цяшкова, Вікторыя Сакрэтава, яны ў фінале абгулялі Вераніку Гром і Маргарыту Гайшун. Вось такія падзеі, ну і праз літаральна некалькі секунд буду расказваць аб стартах, якія можна наведаць.
0: Спартыўны экспрэс.
1: На вадасховішчы Птіч адбудзецца адкрыты чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па аднылыжным спорце. З 28 па 30 жніўня падзеі будуць разгортвацца, сустрэнуцца мацнейшыя спартсмены краіны, каб пазмагацца за пацёлкі на сусветнае першынства і разыграць камплект узнагарод у ключавых дысцыплінах. А наконт ўсё ж такі аматарскага спорту, хаця магчыма прафесійнага таксама. Калі вы жадаеце патрэніравацца перад мінскім паўмарафонам, далучайце да трэніроўкі 29 жніўня у 19:00 на стадыёне «Дынама». Чакаюць размінка, сумесная прабежка па стадыёне, комплекс практыкаванняў па АФП, агульнае фота і шмат чаго цікавага. Мінскі паўмарафон пройдзе 6 верасня, а на трэніроўку трэба абавязкова зарэгістравацца на сайце. Ну, а мы пераязджаем да такога, як кажуць, не зусім сезоннага летам і да спорту, але вельмі папулярнага – хакей. Нагадаем, галоўны тренер мінскага «Дынама» Сергій Брылін узначаліў нацыянальную зборную Беларусі. Расійскі спецыяліст такім чынам будзе сумяшчаць работу. Ну, а да пераезда ў Беларусь трохразовы ўладальнік Кубка Стэнлі больш за 10 гадоў займаў трэнерскія пасады ў сістэме каманды НХЛ Нью-Джерсі Дэвілс. Аб сумным. Развіталася хакейная мінская «Дынама» з нападаючым Андрэем Стасем. Ён выступае ў КХЛ з дэбютнага сезона 2008-2009. З'яўляецца адзіным беларускім хакеістам, 37-гадовы форвард, які правёў у лігі 1000 матчаў, прычым больш за палову з іх менавіта ў форме мінскага «Дынама». А апошнія тры сезоны ён быў капітанам сталічнага клуба. Ну, крыху сумна, але тым не менш жыццё рухаецца далей. А давайте я нагадаем аб тым, што вядомы склад мінскага «Дынама» на апошнім турніры перадсезоннай праграмы кантынентальнай хакейнай лігі. Першы сапернік нашага клуба стане «Акбарс». Сустрэча сёння ў 15:00 у выпадку поспеху на наступны. Так, я крыху вас заблытала. Сустрэча стартуе 27 жніўня ў 15:00. У выніку поспеху на наступны дзень «Дынама» сустрэнецца з пераможцам дэрбі ЦСКА «Спартак». Пры пройгрышы ад казанцаў мінчане 29 жніўня згуляюць з камандай, што прайграла з маскоўскай пары. Ну, а фіналы паядынкі за месца пройдуць у нядзелю. Такім чынам, пабалеем, парадуемся. Ну і яшчэ хочацца расказаць аб тым, што вызначыліся ўсе ўдзельнікі плей-оф другога па значнасці турніру беларускім хакеі Кубка Руслана Салея. Апошнюю пуцёўку ў чвэрцьфінал забрала «Дынам» маладзечна. У матчы заключных тура ў серыі «Булітова» абгулялі лідара групы А «Нёма» 2-1. Гэта дазволіла маладзечанцам на адну ачко абысці мінскую «Юнасць» і заняць чацвёртае месца ў пулі. Разам са сталічным клубам, як кажуць, за межамі плей-оф засталіся «Баранавіцкі авіятар» і «Ліда». Ну, у чвэрцьфінале «Дынамаўцы» сустрэнуцца з дзеючым чэмпіёнам Беларусі «Жлобінскім Металургам». Акрамя таго, «Нёман» прыме «Гомель», «Смаленскі Славутіч» накіруецца ў гості до Бреста, а Вітебск зустрінеться з Салігорським Шахтером. А матчі гэтай стадії пройдуть 28 і 29 жнівня. Ну що ж, будемо боліти, на гэтым дозвольте розвітатися з пожаданнями тільки сумленного і пригожого спорту.
0: Спортивний експрес.
2: Зроблено для тебе. Радио «Столица».

0: засобних гукав, ритма і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
1: Привітання усім, з вами Алла Іванова. Сьогодні день музичної йоги. До речі, для заняткаў гэтай медытатыўнай тэхнікай ідэальнымі лічацца кампазіцыі, у якіх гучыць флейта, сітар, табла і іншыя старадаўнія індыйскія шчыпковыя інструменты. Табла – індыйскі ударны музычны інструмент, які складаецца з двух розных барабанаў. Камплект складаецца з правага малога барабана, даян, яго корпус робяць з дрэва, ён дае высокі чысты гук, і левага вялікага барабана баян, яго ствараюць з металу або гліны, у яго глыбокае басовае гучанне. Само слово «табл» на арабскай мове значыць «барабан». Іграць на ім не складана, музыкант сядзіць са скрыжанымі нагамі, а барабаны стаяць перад ім на спецыяльных падстаўках. Кончыкамі пальцаў або раскрытай далонню ён ударае па паверхні. Існуе мноства высокаразвітых тэхнік, якія дазваляюць прайграваць на гэтых барабанах складаныя рытмічныя ўзоры.

Дакладных звестак аб узнікненні табла няма, але існуе легенда, што распавядае пра двух прафесійных выканаўцаў на буйным двухбаковым барабане пакхавач, якія спаборнічалі, і адзін з іх у гневе разбіў свой інструмент. Атрыманыя дзве часткі сталі асновай для табла і дагі. У другой палове 20-го стагоддзя інструмент набыў шырокую папулярнасць, а ў нашы дні ў канцэртах нярэдка гучаць віртуозныя кампазіцыі на табла сола. Дзякуючы мяккаму і прыцягальнаму тэмбру, табла паспяхова спалучаецца з рознымі інструментамі. Напрыклад, у рок-музыцы выкарыстоўваецца ў жанрах рага-рок, псіхадэлічны рок і этна-фьюжн. Да яго звярталіся Beatles і Rolling Stones. У песні The Yardbirds Heart Full of Soul таксама гучыць табла. Пры запісі кампазіцыі ў 1965 годзе Джеф Бек прапанаваў выкарыстоўваць незвычайныя інструменты. У студыі знаходзіліся два індыйскія музыканты, адзін з сітарам, а другі з барабанамі табла. У выніку сітарыст не мог трапіць у выразны рытм. Яго замянілі гітарнымі эфектамі, а гукі табла засталіся ў аранжыроўцы і ўзмацнілі атмасферу экзотыкі.

0: Як бачна, уплыў індыйскай культуры прывёў да ўключэння яе традыцыйных перкусіённых інструментаў у магутныя рок-аранжыроўкі, якім табла дадае гіпнатычны, глыбокі і медытатыўны каларыт.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Панк-рок квартэт з Чыкага Rise Against выпусціў два новыя сінглы: Katy by the Door і Living Undercover. Гэтыя рэлізы адлюстроўваюць бунтарскі дух, які гурт захоўвае ўжо чвэрць стагоддзя. Назва песні Katy by the Door, якую слухаем сёння, паходзіць ад старой прыказкі, якая прадвяшчае небяспеку на гарызонце і гатоўнасць да хаосу. Не ведаю, дзе я ўпершыню пачуў гэты выраз, але ён мне адразу спадабаўся, кажа вакаліст Тім Макілрад. Слухаем, як гэта гучыць у кантэксце рок-прэм'еры.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Беларускія дыпламаты сочаць за наступствамі паводкі ў Непалі, якая затапіла некалькі населеных пунктаў, пашкодзіла дарогі і масты, паведамілі ў Міністэрстве замежных спраў. Інфармацыі аб пацярпелых грамадзянах Беларусі ў пасольства не паступала. Для аказання дапамогі мясцовыя ўлады накіравалі ў раён здарэння ратавальныя і гуманітарныя.

0: гуманітарныя каманды, а таксама паліцыю і вайскоўцаў. Москва і Кіеў рыхтуюць наступны буйны абмен ваеннапалоннымі, паведамляе «Спутнік» са спасылкай на упаўнаважанага па правах чалавека ў Расіі Яну Лантратаву. Па яе словах, бакі таксама займаюцца пошукам зніклых вайскоўцаў. Папярэдняя гуманітарная акцыя адбылася на граніцы Украіны і Беларусі 24 жніўня. Кіеву перадалі 10 парушальнікаў беларускага заканадаўства, узамен украінскі бок вярнуў з палону 10 расійскіх вайскоўцаў. Военные археологи с Беларуси и России начинают совместные полевые работы у Гродні и на территории Гродинского района, поведомили у Минобороны. Военнослужащие двух краин займутся раскопками у местах боев початкового периода Великой Айчинной. У приватности у районе форта номер 1 умацаванной позиции на ускраине Гродна, а так само на локации у Сапоцкинском сельсовете. Беларуская чыгунка пачала транспарціроўку цукровых буракоў новага ўраджаю, паведамляе Белта. Пагрузка будзе выконвацца на 23 станцыях. Максімальныя аб'ёмы запланаваны на лістапад да 370 вагонаў за суткі. Ураджай павязуць на камбінаты ў Гарадзеі, Жабінцы і Слуцку. У Мінску зараз плюс 18. Па данных Белгідрамета, завтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-12, месцамі плюс 4-6. У дзень плюс 19-24. У абласных цэнтрах завтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсті 22-24. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 20-22 без ападкаў.
1: Радіо Сталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя аматары шчаслівых выпадкаў, паляўнічыя за чатырохліснай канюшынай і тыя, хто сёння раніцай пастукаў па дрэве, каб не спалохаць удачу. Сябры, сёння ў нас дзень прыцягнення удачы. Вось такі такое свята мы адзначаць будзем. Я Андрэй Крупіч, ваш капітан. Ну а ў студыі сёння са мной побач працуе неверагодны гукарэжысёр Дар'я. Дар'я з намі працуе. Дар'я Сідарэнка. Вельмі рады яе тут бачыць побач з сабою. І яна сёння прынесла ў студыю падкову. Кажа, што гэта не выпадковая падкова. Потым будзем разбірацца. Некаторыя лічаць, што удача гэта не містыка, а лічбы, якія мы не заўважаем. Пакуль злуёмся на заторы, не заўважаем, напрыклад, што паспелі да працы. Пакуль скардзімся на надвор'е, не заўважаем, што ў нас ёсць дах над галавой. І вось гэтае свята нагадвае, удача яна не прыходзіць проста так. Яна прыходзіць да тых, хто гатовы яе заўважаць. І сёння ідэальны дзень, каб патрэніраваць гэты навык. Нават калі вам здаецца, што вы нарадзіліся ў футболцы, з надпісам шансаў няма. Вось у Дашы сёння футболка з іншым надпісам, больш цікавым, можа потым раскажу вам якім. Ну а пакуль што раскажу, што чакае нас у першай эфірнай гадзіне. Разам з вамі мы пачуем ACDC, Санату Арктику, Эверест, Гран Кураж, Мерліна Мэнсона, Шокін Блю, хутка будзе Сабатон з сваёй гісторыяй Ямато. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 16 хвілін, гэта радыё Сталіца. Дзень прыцягнення ўдачы ў нас. Расказвайце, сябры, які самы нечаканы ўдалы выпадак здараўся ў вашым жыцці. Я вось, напрыклад, аднойчы спазніўся на важную сустрэчу, злаваўся, думаў, што ўсё прапала, а па дарозе сустрэў чалавека, які прапанаваў працу. Як той дзень, калі кінуліся заўважаць нечаканыя магчымасці, дык вось усё можа быць нечакана. Я зразумеў тады, што поспех не ў тым, каб не спазняцца, а ў тым, каб заўважаць, што адбываецца падчас спазнення. Гэта вось ёсць такі накірунак у псіхалогіі гештальт-терапія. Дык там кажуць навукоўцы з гештальту, што трэба засяродзіць увагу не на тым, што адбываецца з табой непасрэдна, а што адбываецца вакол цябе. І даследчыкі сцвярджаюць, што шчаслівыя людзі – гэта не тыя, каму пашанцавала, а тыя, хто ўмее бачыць магчымасці там, дзе іншыя бачаць перашкоды. Яны не чакаюць, пакуль удача прыйдзе, а самі ствараюць абставіны. Напрыклад, калі выходзіце з хаты на 5 хвілін раней, гэта, канешне, не гарантыя поспеху, але гэта статыстычна павялічвае вашы шансы. А вы, сябры, напішыце, які выпадак лічыце сваім шчаслівым, раскажыце гэта ў нашым драйв-чаце, заходзьце ў суполку, знаходзьце і у пошуку напішыце «Радіо Сталіца» на рускай мове, далучайцеся да суполкі і ўсе свае каментары пакідайце пад апошнім пастом. Тут прыгожая вельмі дзяўчына, як заўсёды ў нас, яны на картинках, таму пачытаю вашы каменты ўсе без выключэння ў другой эфірнай гадзіне. Рухаемся!

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:25, гэта радыё Сталіца, а ў нас сёння дзень прыцягнення ўдачы. Я ўпэўнены, што ўдача вельмі і вельмі спатрэбіцца тым, хто зараз стаіць у заторы, таму што Яндэкс ацаніў іх у цэлых 7 балаў, даволі шмат. Вялікі затор, даволі вялікі. Усё, канешне, у параўнанні спазнаецца ад з'езда на Убарэвіча да з'езда на Партызанскі праспект. Там ідуць рамонтныя работы, трэба гэта, сябры, улічваць. Адбылася, акрамя таго, аварыя ў нас таксама на перакрыжаванні Партызанскага і вуліцы Ванеева. Спачуваем тым, хто там апынуўся. Спадзяёмся, ўсё там добра скончыцца ў вас. Перакрыты мост праз Свіслач на ўчастку ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы ёсць складанасці з рухам для ўсіх відаў транспартных сродкаў, акрамя грамадскіх. Перакрыты ён будзе да канца жніўня. Глядзім мы на карту, бачым, што застаецца перакрыццё яшчэ і на Даўгінаўскім тракце ад прыгараднай зараз затор да Арлоўскай. Арлоўская таксама знаходзіцца ў заторчыку. Да, у заторчыку, ўсё правільна, абнавіў я наш Яндэкс, застаецца заторчык. Ну і прама зараз вось адбылася яшчэ адна аварыя на перакрыжаванні Цімеразева і праспекта Машэрава, прычым падвоеная таксама. Увага, сябры. Ну і увага, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння, 26 жніўня, іх трэба заўважаць. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Арлоўскай, Радыяльнай, на Даўгінаўскім тракце і на вуліцы Кабушкіна. Вось там на Кабушкіна раней быццам бы іх не было. Так што, сябры, увага, мы вас праводзім праз любыя заторы, заставайцеся на нашай хвалі, толькі самы якасны рок, гэта, канешне, на Сталіцы Гоу.

0: Реклама на радио столицы.
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё Сталіца. Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.35, гэта радыё сталіца, і ў нас дзень прыцягнення удачы. Кажуць, што надвор'е, добрае надвор'е таксама прыцягвае удачу. Яшчэ кажуць, што надвор'е як шанс. Яно можа быць непрадказальным, але заўсёды ёсць. Вось гэта дакладна так. Заўтра ў Мінску чакаецца плюс 20-22, ідэальна, каб заўважыць, што вы жывыя і дыхаеце. Брэст 22-24, тут сонейка як добры знак. Но свеціць нават калі вы не чакаеце. Гродна 21-23, вецер як лёгкае натхненне. Ён дзьме туды, куды патрэбна. Віцебск 19-21. Воблачнасць як адчуванне, што вось-вось і нешта здарыцца. І спадзяёмся добрае. Гомель 20-22, надвор'е як надзея. Яно ёсць нават калі вы яго не заўважаеце. Магілёў 20-22 таксама, і таксама яснае неба як унутраны настрой. Светлы і гатовы да лепшага. Мы таксама заўсёды гатовы да лепшага. Лепшага рока, пагналі!

0: 2500 рублёў кожнаму. Рэспубліканскі прафсаюзны прававы прыём пройдзе заўтра па ўсёй краіне, паведамілі ў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Спецыялісты адкажуць на пытанні, якія тычацца працоўнага заканадаўства. На кансультацыях таксама будуць прысутнічаць прадстаўнікі пракуратуры. Пры неабходнасці яны падключацца да вырашэння пытанняў. У Мінску зараз плюс 19. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-12, месцамі плюс 4-6. У дзень плюс 19-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 20-22 без ападкаў.
1: ВК групы пошук радыё Сталіца.

Сябры мае, мы вяртаемся як чалавек, які нарэшце зразумеў, удача гэта не лёс, а навык. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, і трэкі, якія нагадваюць, што шчасце гэта тое, што мы ствараем самі. У другой эфірнай гадзіне пачуем Папа Роуч, Hailstorm, We Artist, Браво, хутка будзе супер-хіт Eye of the Tiger, гэта гурт Survivor, і, канешне, крыху раскажу, хто не ведае, гэта афіцыйны галоўны саундтрэк да фільма Rocky 3, там здымаўся Сільвестр Сталоне, ён заваяваў, маю на ўвазе, ну, канешне, і Сталоне таксама. Гэты трэк заваяваў вялізную папулярнасць у свеце і нават атрымаў прэмію Грэмі. А гэта не проста так. Будзем слухаць зараз іх. Пачынаем, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: Браво, нам только что спевали про дорогу, дорогу в облоках. Ну, про дороги расскажем и мы вам, как звичайно, проводим про заторы на тех самых дорогах. Зараз 7 баллов застаются, такая ситуация. Доволі все у нас щільненько. На МКАДі заторчик тягнеться від з'їзду на Мірошниченки до з'їзду на Лангбарда. Відбулася, на жаль, аварія. Ще одна аварія відбулася у нас на перекрижуванні Машерова і проспекта Незалежності. Так само доволі там все щільненько. Зараз заторчик у нас на Козлова від Платонова до Змитрака Бядулі, до площі Змитрака Бядулі. Перекритий у нас рух от площі Перемоги до Янки Купали на гэтым участку для усіх відаў транспортных сродкаў, акрамя грамадскіх. Так само на Янки Купали заторчик ад проспекта Незалежності расцягнуўся до Максима Богдановича. Богдановича так само традыцыйна у заторчыку, ён ад вуліцы Леніна да Янкі Купалы застаецца. Ну і на Леніна таксама ў іншы бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым таксама, што працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў нас, працуюць як звычайна, можна іх назіраць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Арлоўскай, Радыяльнай, Кабушкіна на Даўгінаўскім тракце. Ну і, канешне, на МКАДзе іх таксама можна назіраць. Лепш іх заўважыць, сябры, хай грошы застаюцца ў вашых кішэнях. Ну і, канешне, пра надвор'е. Сёння мы адзначаем дзень прыцягнення удачы. Заўтра надвор'е прыкладна як шанс. Яно можа быць непрадказальным, але заўсёды ёсць. Што-што, а надвор'е гэта тое, што заўсёды з намі. У Мінску чакаецца 20-22, гэта ідэальны дзень, каб заўважыць, што лета яшчэ працягваецца, мы жывыя, мы дыхаем, таму ўсё добра. Брэст 22-24, тут сонейка і свеціць яно нам як добры знак, калі нават вы яго не чакалі. Яно будзе. Гродна, тут 21-23, вецярок, дзьме як лёгкае натхненне, а натхненне такое яно можа быць, можа не быць, таму напишите, калі вы зараз знаходзіцеся ў Гродні, як у вас сітуацыя сёння. Віцебск 19-21, тут воблачна, як адчуванне, што вось-вось нешта здарыцца, нічога не здарыцца. Гэта просто адчуванне, што хутка скончыцца лета. Не будзем пра сумнае, раскажам пра Гомель. Гомель 20-22, тут надвор'е як надзея. Яно ёсць, нават калі вы яго не заўважаеце. Магілёў таксама 20-22, тут яснае неба. Гэта наш унутраны настрой, ён светлы і гатовы да лепшага. Лепшы рок, на сталіцы рухаемся, гоу!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 17:27, гэта радыё «Сталіца», і сёння мы разам прыцягваем удачу. Дзень прыцягнення удачы адзначаем. Трымайце факты пра удачу, яе прыроду і тое, як жа яе прыцягнуць. Удача – гэта не містыка, а праца з лічбамі. Калі вы робіце 10 спроб, адна будзе паспяховай. Гэта не лёс, гэта матэматыка. Псіхолагі сцвярджаюць, што шчаслівыя людзі самі ствараюць удачу. Яны заўважаюць магчымасці, якія не заўважаюць. Уважаюць песімісты. Яны просто адкрытыя да новага вопыту. Удачу гэта не просто выпадак, гэта супадзенне падрыхтаванасці і магчымасці. Калі вы вучыцеся, трэніруецеся, шукаеце, шанс на поспех вырастае ў разы. Даследаванні паказваюць, што 80% поспеху ў тым, каб проста з'явіцца ў патрэбным месцы ў патрэбны час. Напрыклад, прыйсці на сустрэчу, адправіць рэзюме, пачаць размову. Калі вы не дзейнічаеце, не даяце удачы шансу. Удача часта прыходзіць у момант, калі вы занятыя нечым іншым. Таму важна не спыняцца, нават калі здаецца, што нічога не адбываецца. Удача любіць смелых. Калі вы баіцеся, то не заўважаеце шансаў. Калі вы адважваецеся, адчыняеце тым самым дзверы. Гэтае свята нагадвае, што мы самі ствараем сваё шчасце, не проста чакаючы, а дзейнічаючы. І калі вы сёння зробіце нешта новае, гэта ўжо крок да удачы. Удача не разовая падзея, а спосаб мыслення. Калі вы верыце, што вам шанцуе, часцей заўважаеце добрыя падзеі, і яны, канешне, адбываюцца часцей. Удача не знешняя сіла, гэта ўнутраны стан. Калі вы гатовыя, калі адкрытыя, калі дзейнічаеце, шансы прыходзяць самі. І сёння, сябры, выдатны дзень, каб у гэта паверыць, спачатку паверыць, ну а потым праверыць. Напішыце, сябры, як у вас з гэтым правяраеце вы удачу, як вы яе прыцягваеце, можа у вас ёсць цікавыя рытуалы, напішыце ў наш драйв-чат, заходзьце ў пошук Телеграма, там увядзіце радіо «Сталіца» на рускай мове, далучайцеся да нашай суполкі, усе каменты агучу, і таксама далучыцеся да нашага Ютуба, Інсты, заходзьце на сайт, шукайце нас паўсюль, а мы з вамі заўсёды побач, рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:38, гэта радыё сталіца, і сёння ў нас дзень прыцягнення удачы. Расказвайце, прыцягнулі ці не, пра свае рытуалы. Зараз буду чытаць, што напісалі ў наш драйв-чат. Мальвіна піша першай: «Прывітанне ўсім, я веру ў гэты дзень і жадаю, каб удача прыцягвалася да ўсіх нас у той дзень, калі яна вельмі патрэбна». Дзякуй, Мальвіна. Вы сапраўдны філосаф. А вось Алек піша: «Я тут, і гэта удача». Алек, так трымаць, заставайцеся з намі. Удача яшчэ — гэта мець магчымасць слухаць сваю музыку. Так, Алек, цалкам згодзен. А вось Сірэна даслала нам свой рытуал, даволі цікавы. Кажа, што можна казаць, але не ўслых, калі разлічваешся за пакупкі. На кожную рэшту я бяру сабе поспех. Усім удачы. Дзякуй, Сірэна. Дзякуй, Васіль. Кажа, што калі у аўторак узяць, пералічыць лыжкі у доме, усё будзе ў парадку. Дзякуй, Васіль. Тут таксама ён яшчэ дасылае нам постэр з Джорджам Клуні. Ну, бачу твар Клуні задаволены. Мабыць, ён ужо усе лыжкі ў сваім доме пералічыў. Так, далей у нас мемчыкі, як звычайна. Сябры, заходзьце, паглядзіце, вельмі цікава. Я пайшла на курсы, бо думала, што мне будзе карысна. Там я сустрэла будучага мужа. Гэта была не проста выпадковасць, напісала слухачка. Можа быць і так, я напісаў рэзюме, хаця думаў, што мяне не возьмуць, а вось мяне ўзялі, і гэта змяніла маё жыццё. Бачце, як бывае, змяніцца жыццё можа ў адну хвіліну. Што і адбылося, напішыце, што адбываецца ў вашым жыцці, сябры, буду чакаць. І, канешне, ўсё агучым, рухаемся.

Сябры, сённяшні наш эфір падышоў да канца, як дзень, калі вы вырашылі не чакаць, а дзейнічаць. Дзень прыцягнення ўдачы — гэта напамін: шчасце не прыходзіць да таго, хто яго чакае, яно прыходзіць да таго, хто яго шукае. І калі вы сёння зробіце адзін маленькі крок, гэта ўжо не проста чаканне, гэта стварэнне сваёй удачы. З вамі была Сталіца. Дзейнічайце, сябры. Мы вас любім. Да пабачэння.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19 гадзін. Што пагражае браканьеру за незаконную здабычу лася і якую схему падрыхтавалі махляры да 1 верасня. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Браканьера затрымалі ў Вілейскім раёне за незаконную здабычу лася, паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце. Паляванне фігуранта ажыццяўляў у забароненыя тэрміны і без дакументаў. Парушальнік адразу прызнаў сваю віну. Шкода, прычыненая навакольнаму асяроддзю, склала 40,5 тысяч рублёў. Па месцы жыхарства мужчыны праведзены вобыск, падчас якога канфіскаваны 14 палімерных пакетаў з мясам дзічыны агульнай вагой 18,5 кілаграмаў, стрэльба і патроны да яе. Распачата крымінальная справа. Фальшывую 100-доларовую банкноту спрабавалі абмяняць у банку Віцебска. Супрацоўнікі фінансавай установы паведамілі аб гэтым у праваахоўныя органы. Фальшываманетчыкі выкарыстоўвалі тэхналогію глыбокага друку, якую ўжываюць дзяржаўныя манетныя двары. Нягледзячы на высокую якасць, экспертыза дазволіла выявіць падробку. Двое жыхароў Рычыцы выкрадалі грошы ў знаёмых дзяўчат і трацілі іх на стаўкі. Як паведамілі ў міліцыі, з пачатку года ў горадзе здзейснена 2 злачынствы з падобным сюжэтам. Маладыя людзі выкарыстоўвалі тэлефоны знаёмых дзяўчат, якія ім давяралі, каб выкрасці грашовыя сродкі. Затрыманым пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Крадзеж абсталявання з цеплапункта раскрылі ў Бабруйском. Сыщыкі ўстанавілі, што да злачынства меў дачыненне раней судзімы 45-гадовы мясцовы жыхар. Мужчына заўважыў прыбор, пакінуты без нагляду, дачакаўся моманту і непрыкметна забраў яго. Выкрадзеную маёмасць планаваў прадаць, а грошы патраціць на асабістыя патрэбы, аднак не паспеў. Распачата крымінальная справа. Ашуканцы пачалі разыгрываць школьныя прыналежнасці ў соцсетках. Схема выглядае стандартна. Удзел у конкурсе, галасаванне, абяцанне атрымаць

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Гор Шевчек. Беларусь и Вьетнам объявили конкурс совместных науково-технических проектов на 2027-2028 годы, поведомили в пресс-службе Державного комитета по науке и технологиях. Огучено каля 20 направлений, серед яких штучный интеллект, авиационно-космичные технологии, вакцины, ядерная энергетика, вытворчесть роботов и иншее. Термин реализации проекта 2 года, однако может быть подолжен по узгоднению с комитетом. Пералік парод собак, якія патрабуюць асаблівай адказнасці уладальніка, увядуць у Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У спіс увойдуць жывёлы, якія адрозніваюцца альбо асабліва буйнымі памерамі, альбо агрэсіўнасцю, абумоўленай псіхафізіялагічнымі асаблівасцямі. Праект дакумента накіраваны дзяржаўным органам для азнаямлення. Пасля зацвярджэння інфармацыю размесцяць у адкрытым доступе. Трое замежников отрутились грибами, которые собрали каля гандлевого центра, поведомили у Лицким зональным центром гигиены и эпидемиологии. Усе яны шпитализованы. Специалисты высветлили, что мужчины съели бледную поганку. Яе коварство у тым, что праз двое суток после отручения надыходит фальшивое поляпшение. Здается, что пациент идет на поправку. На сам реч начинается разбурение клеток печени и нырок. Беларускія валейбалісты здабылі першую перамогу ў кваліфікацыі на чэмпіянат Еўропы 2027 сярод юніёраў да 20 гадоў, паведамляе Белта. Наша зборная ўпэўнена абгуляла равеснікаў з паўночнай Македоніі з лікам 3-0. Заўтра беларусы сустрэнуцца з расіянамі, а 28 і 29 жніўня згуляюцца зборнымі Балгарыі і Сербіі. Па выніках першага тура на чэмпіянат Еўропы трапіць лепшая з 6 каманд, астатнія выступяць у другім раўндзе ў студзені. По данных Белгидромета, 27 жнівня у Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай туман. Начная температура паветра плюс 7-12, месцамі плюс 4-6, у дзень плюс 19-24. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсті 22-24. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 20-22. Без ападкаў.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Гітарыст і фронтмен легендарнага блюз-рок гурта ZZ Top Білі Гібанс вядомы на ўвесь свет аўтамабільны калекцыянер. Яго галоўная візітная картка на дарозе – гэта знакаміты чырвоны кастам хот-рот Ford Coupe 1933 года выпуску, вядомы як Eliminator. Аўтамабіль быў пабудаваны на аснове рэальнага арыгінальнага металічнага кузава 1933 года з выкарыстаннем шасі ад спецыялістаў Pitt & Jay. Пад капотам стаіць магутны рухавік Chevy 350 V8 з чатырохкамерным карбюратарам, злучаны з надзейнай каробкай перадач Turbo 350. Гэты аўтамабіль не проста любімая цацка музыканта, ён стаў зоркай сусветнага маштабу, з'явіўшыся на вокладцы аднайменнага альбома ZZ Top у 83-м годзе і ў культавых кліпах на MTV. Сёння арыгінальны Eliminator афіцыйна выстаўляецца ў зале славы рок-н-рола як культурны і тэхнічны артэфакт эпохі. Слухаем магутны і стыльны баявік ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што калі страусам страшна, яны хаваюць галаву ў пясок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Алеся Астроўская. І гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Байка пра страуса, які закопвае галаву ў пясок пры любой небяспецы, знаёма нам з самага дзяцінства з мультфільмаў і крылатых выразаў. Аднак любы заолаг вам скажа, у гэтым выпадку страусы проста зніклі як від у суровай дзікай прыродзе Афрыкі. Па-першае, пад зямлёй птушцы проста няма чым дыхаць. А па-другое, у такой позе яна не змагла б нічога бачыць і абараняцца, а значыць, хутка патрапіла б да любога драпежніка на абед. Адкуль жа ўзялося такое сцвярджэнне? Першае пісьмовае згадванне гэтага міфа сустракаецца яшчэ ў працах старажытна-рымскага вучонага Плінія Старэйшага у першым стагоддзі нашай эры. Ён памылкова выказаў здагадку, што страусы, калі хаваюць галаву ў кусты ці траву, лічаць сябе цалкам утоенымі ад чужых вачэй. Насамрэч, такія пацешныя для чалавека паводзіны самых вялікіх афрыканскіх птушак маюць цалкам лагічнае біялагічнае тлумачэнне. Страусы – уладальнікі доўгай шыі, і ім часта даводзіцца апускаць галаву да самай зямлі, каб пашчыпаць траву або сабраць дробныя каменьчыкі, якія неабходныя ім для ператраўлівання ежы ў страўніку. Збоку, асабліва на вялікай адлегласці ў гарачым вагальным паветры саваны, сапраўды можа здацца, што птушкі хаваюць галаву ў пясок. Акрамя таго, у моманты небяспекі, напрыклад, калі самка выседжвае яйкі ў гняздзе, страусы не ўцякаюць, а літаральна распластваюцца па зямлі, прыціскаючы шыю і галаву да пяску, каб зліцца з навакольным ландшафтам і стаць незаўважнымі для драпежнікаў. Калі ж схавацца не ўдаецца, гэтыя гіганты вагой пад 150 кілаграмаў дзейнічаюць рашуча. Яны альбо ратуюцца ўцёкамі з хуткасцю да 70 кілометраў за гадзіну, альбо абараняюцца магутнымі нагамі, якія здольныя пакалечыць нават і льва. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шилчек. Беларускія аграрыі намалацілі 8 мільёнаў 700 тысяч тонн збожжа, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Паводле аператыўных даных, лідар сёлетняй уборачнай – Мінская вобласць з паказчыкам у 2 мільёны 300 тысяч тонн. Акрамя таго, бар'ер у 1,5 мільёна перасягнулі Гродзеншчына і Брэшчына. Барацьба з няякасным імпартам стане больш жорсткай, заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын на палях сустрэчы з прадстаўнікамі дзелавой супольнасці ў Палацы Незалежнасці. Паводле яго слоў, урад таксама будзе прымаць усе магчымыя меры для стымулявання ўласнага вытворцы. Неабходна забяспечыць на сваім рынку сумленную і справядлівую канкурэнцыю, падкрэсліў Александр Турчын. Пералік медыцынскіх паказанняў і супрацьпаказанняў для атрымання сацыяльных паслуг абнавілі ў Беларусі, паведамілі ў прэс-службе Камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама. Так, пры накіраванні чалавека на сацыяльную рэабілітацыю спецыялісты будуць улічваць не толькі ступень абмежавання да самаабслугоўвання, але таксама наяўнасць выяўленага абмежавання іншай базавай катэгорыі жыццядзейнасці. Такі падыход дазволіць дакладна вызначаць неабходнасць пражывання грамадзян у пансіянатах. Беларускія спартсмены сталі фіналістамі чэмпіянату свету па акадэмічным веславанні ў Амстэрдаме, паведамляе Белта. Сярод мужчын Мікіта Карнеяў фінішаваў трэцім у адборачным заездзе і стаў другім у паўфінале. Сярод жанчын наша Валерія Шэндэль паказала другі вынік у адборачным заездзе і заняла трэцяе месца ў паўфінале. Вырашальныя гонкі з удзелам беларусаў адбудуцца заўтра. Па данных Белгідрамета, 27 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-12, месцамі плюс 4-6, у дзень плюс 19-24. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 20-22. Без ападкаў.
2: ВК групы пошук Радыё Сталіца.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Беларускія трыатлеты вяртаюцца да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах без абмежаванняў. А сусветная арганізацыя трыатлона адмяніла для нашых спартсменаў патрабаванні нейтральнага статуса і адпаведу праверку. Раней у чэрвені атлетам таксама дазволілі выступаць пад нацыянальнай сімволікай у форме са сцягам, гербам і гімнам. Такім чынам яшчэ больш прыемна будзе

0: за наших. Міністр спорту і туризму повіншував Владіславу Лавор з перемоги на чемпіонаті Європи по тяжкій атлетиці серед юнаків дівчат. Золото, підтвердження високого узровню підрихтованості, встановлення рекорду Європи у штуршку, свідчення мети накерованості, майстерства і імкнення до максимальних виніків, означив Сергій Ковальчук. Владіслава Лавор на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 60 кілограма показала винік. 80 кілограмів у рывку і 110 у штуршку набрали у сумі двоє борги 190. І встановила рекорд Європи серед дівчат до 17 років у штуршку. Ну, будемо радуватися, будемо болеть далі. І далі і ще до поспіху білоруска на білорусу на міжнародній арені. Чого-чого, а гэтага на щасті хапає. Віолетта Гуреєва, Євген Орол завоювали срібло чемпіонату світу по сучасним п'ятиборге. До того ж, золото у жаночій естафеті завоювали Марія Гнечик і Анастасія Орол. І гэтага ще не ўсё. А кем Гнечик Александр Чуяшков завоевали золото першинства свету по пятиборге. У приватности стали пероможцами эстафеты сярод юнаков и девчат до 15-19 годов у Мадриде. Ну и знову-таки протягиваючи гэтую тему, Клим Гнечик и Алиса Квашневская стали чемпионами свету у 15 в смешанной эстафете. Таким чином радуемся, болеем, переезжаем до тыквы. Вандо. Белорусские атлеты завоевали 4 медали на спаборництвах у Китая. Наша Юлия Витко – золото. Георгий Гурцеев – сребро. Роман Туравинов – так само сребро. Ну а бронзовым призером стал Артем Плонис. Переезжаючи до інших видов спорту. Ангелина Шостак выиграла золото юниорского чемпионата света. Стала лепшей у гите индивидуальной гонцы на 1000 метров. Сборництвы проходили серед юниоров, не старейших за 18 годов. Цікаво, что у квалификации наша девчина установила новый сусветный рекорд. Віншуем и подтримливаем. Белорусские спортсменки завоевали золото и два сребра чемпионата Европы по однолыжным спорту U17. У Греции отбываются эти мероприемства и чудовные у дисциплине слалом серед спортсменок. Левшей была наша Ксения Раводько. Другое место у белорусских Елизаветы Негодской. Ну, до речи, Елизавета еще и зарабила, завоевала сребро у трамплине. Белорусские боксеры не отстают так само. 5 медалей на чемпионате Европы серед спортсменов до 19 годов у Сербии. Сребро у Богдана Шашлыкова. Бронза Рамиль Гурбанов, Андрей Новик, Назар Стальчук и Тимофей Гапанович. Каждый у своей ваговой категории.
1: Спортивный экспресс.
0: До республиканских спаборництв футболисты Ислача вышли на первое место у турнирной таблицы. Выники 19-го тура чемпионата Беларуси. О домашнем поединке подопечной Дмитрия Комаровского одолели Минское «Динамо» 1-0. У бомбардирской гонцы чемпионату лидируют Тимофей Симоненко, Гомель и Яуген Ючиц Ислач, которые вызначились по 9 разов. Матчи 20-го тура футбольного чемпионата запланованы за 28-го по 30-го жнивня. Белорусские велогонщики установили национальный рекорд у команды гонцы проследования на открытом чемпионате нашей страны по велоспорте на треку. Установлен национальный рекорд, а выставились Никита Бабович, Кирилл Гуцко, Денис Мазур и Вячеслав Шпаковский. Цікаво, что попередний национальный рекорд был установлен на других европейских гульнях у Минска. У Могилеве тем часом проходит чемпионат краины по тяжкой атлетице. И первый комплект медалей был разыгран с уделом нашей Варвары Бородиной. Ну, в уголе чемпионат Беларуси все наши, тем не меньше. У категории до 49 килограммов женщин переможцей стала Варвара Бородинова. Сребро Катерина Кульбацка, бронза Карина Людаговская. Да, это мероприемство, оно протягнется до 29 жнивня. Обовязково вернемся на наступном тыдне у межах программы «Спортивный экспресс». А те ведаете вы, что вызначились мы еще и не только в этих видах спорта. У приватности на базе спортивно-олимпийского комплекса «Олимпийский» вызначились переможцы и призеры чемпионата Беларуси по пляжным волейболе. У весь пьедестал у мужчинским турнира заняли представники волейбольных клуба «Минск». Перемогли шматразовый чемпіён краіны Александр Дзядкоў і Павел Петрушка, другое месца Алексей Кавалеўскі і Дмітрый Ліхарад. На трэцім Андрэй Балык і Юрый Лагун. А што да дзяўчат, золата у валейбалістак Жлобінскай Іскры, Надзея Цяшкова, Вікторыя Сакрэтава, яны ў фінале абгулялі Вероніку Гром і Маргариту Гайшун. Вось такія падзеі, ну і праз літаральна некалькі секунд буду расказваць аб стартах, якія можна наведаць.
1: Спартыўны экспрэс.
0: На вадасховішчы Птіч адбудзецца адкрыты чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па аднылыжным спорце. З 28 па 30 жніўня падзеі будуць разгортвацца, сустрэнуцца мацнейшыя спартсмены краіны, каб пазмагацца за пацёлкі на сусветнае першынства і разыграць камплект узнагарод у ключавых дысцыплінах. А наконт ўсё ж такі аматарскага спорту, хаця магчыма прафесійнага таксама. Калі вы жадаеце патрэніравацца перад мінскім паўмарафонам, далучайце да трэніроўкі 29 жніўня у 19:00 на стадыёне «Дынамо». Чакаюць разминка, сумесная прабежка па стадыёне, комплекс практыкаванняў па АФП, агульнае фота і шмат чаго цікавага. Мінскі паўмарафон пройдзе 6 верасня, а на трэніроўку трэба абавязкова зарэгістравацца на сайце. Ну, а мы пераязджаем да такога, як кажуць, не зусім сезоннага летам віда спорту, але вельмі папулярнага – хакей. Нагадаем, галоўны трэнер мінскага «Дынамо» Сергій Брылін узначалі нацыянальную зборную Беларусі. Расійскі спецыяліст такім чынам будзе сумяшчаць работу. Ну, да пераезда ў Беларусь трохразовы ўладальнік Кубка Стэнлі больш за 10 гадоў займаў трэнерскія пасады ў сістэме каманды НХЛ Нью-Джерсі Дэвілс. Аб сумным. Развіталася хакейная мінская «Дынамо» з нападаючым Андрэем Стасем. Ён выступае ў КХЛ з дэбютнага сезона 2008-2009. З'яўляецца адзіным беларускім хакеістам, 37-гадовы форвард, які правёў у лігі 1000 матчаў, прычым больш за палову з іх менавіта ў форме мінскага «Дынамо». А апошнія тры сезоны ён быў капітанам сталічнага клуба. Ну, крыху сумна, але тым не менш жыццё рухаецца далей. А давайте я нагадаем аб тым, што вядомы склад мінскага «Дынамо» на апошнім турніры перадсезоннай праграмы кантынентальнай хакейнай лігі. Першы сапернік нашага клуба стане «Акбарс». Сустрэча сёння ў 15:00 у выпадку поспеху на наступны. Так, я крыху вас заблытала. Сустрэча стартуе 27 жніўня ў 15:00. У выніку поспеху на наступны дзень «Дынамо» сустрэнецца з пераможцам дэрбі ЦСКА «Спартак». Пры пройгрышы ад казанцаў мінчане 29 жніўня згуляюць з камандай, што прайграла з маскоўскай пары. Ну, а фіналы паядынкі за месца пройдуць у нядзелю. Такім чынам, пабалеем, парадуемся. Ну і яшчэ хочацца расказаць аб тым, што вызначыліся ўсе ўдзельнікі плей-оф другога па значнасці турніру беларускім хакеі Кубка Руслана Салея. Апошнюю пуцёўку ў чвэрцьфінал забрала «Дынамо» маладзечна. У матчы заключных тура ў серыі булітаў абгулялі лідара групы А «Нёма» 2-1. Гэта дазволіла маладзечанцам на адно ачко абысці мінскую «Юнасць» і заняць чацвёртае месца ў пулі. Разам са сталічным клубам, як кажуць, за межамі плей-оф засталіся «Баранавіцкі авіятар» і «Ліда». Ну, у чвэрцьфінале «Дынамоўцы» сустрэнуцца з дзеючым чэмпіёнам Беларусі «Жлобінскім Металургам». Акрамя таго, «Нёман» прыме «Гомель», смаленскі «Славутіч» накіруецца ў госці да Брэста, а «Віцебск» сустрэнецца з салігорскім «Шахцёрам». А матчы гэтай стадыі пройдуць 28 і 29 жніўня. Ну што ж, будзем балець, на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
1: Спартыўны экспрэс.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Фронтмен Нірваны Курт Кабэйн меў вельмі прагматычны падыход да сваіх інструментаў і часта ламаў іх на сцэне, але ў яго была гітара, якую ён распрацаваў асабіста разам з вядомым амерыканскім вытворцам. У 93-м годзе Кабэйн звярнуўся да кампаніі Fender з просьбай стварыць гібрыд дзвюх яго любімых мадэляў – Fender Jaguar і Fender Mustang. Ён нават асабіста намаляваў эскіз гэтага інструмента на паперы, спалучыўшы карпусы і гукастваральныя датчыкі. Гэтая мадэль атрымала афіцыйную назву Fender Jack Tank. Курт паспеў сыграць з ёй на некалькіх канцэртах. Пасля смерці Кабэйна кампанія Fender запусціла серыйную вытворчасць гэтай гітары па яго першапачатковых чарцяжах. Слухаем трэк ад легенд гранжа «Нірвана – Come As You Are».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
1: «Сталіца топ-10».
0: Открываюць нашу десятку американские рокеры Ива Анда Фая с магутным синглом My Own Name. Музыканты из Детройта за апошние годы замацавали за собой статус одних из самых драйвовых представников альтернативной сцены, а вокалистка Аманда Лайберг нагадвае сапраўдны стыхійны віхур. У новым трэку гурт зрабіў стаўку на бескампрамісны гітарны кач, шчыльную рытм-секцыю і пранізлівы тэкст. Гэта выдатны, агрэсіўны і вельмі энергічны старт для нашага сённяшняга эфіру.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м радку замацаваліся каліфарнійцы Atreus баладай «Wait My Love, I'll Be Home Soon». Пасля змены вакальнага лідара гурт адкрыў у сабе новае дыханне і засяродзіўся на стварэнні больш глыбокіх і атмасферных кампазіцый. Песня пабудавана на кантрасте паміж акустычнай цішынёй і выбуховым драматычным фіналам з магутнымі гітарнымі соло. Фанаты назвалі гэты трэк адной з самых кранальных і шчырых прац у позняй дыскаграфіі калектыву.
1: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10. На сьомым радку опынуліся італьянскія майстры сімфа-паура Temperance з кампазіцыяй The Devil – Sin. Гэты калектыў прынёс на цяжкую сцэну сапраўдны размах оперных тэатраў Мілана, прымяніўшы раскладку вакалу адразу на тры розныя галасы. У гэтай песні яны змяшалі касмічную хуткасць, аркестравыя струнныя аранжыроўкі і агрэсіўныя гітарныя пераборы. Трэк гучыць як сапраўдны музычны блокбастер, які не дае слухачу расслабіцца ні на секунду.
1: Нумар 7.

0: Бронзавую узнагароду сёння забірае амерыканская альтэрнатыва «Badomans» суперхітом «Giant to Love». Ну а Себастьян і яго каманда сталі сапраўдным музычным феноменам апошніх гадоў, здолеўшы аб'яднаць аматараў цяжкага метала і сучаснай электроннай музыкі. Трек вылучаецца сваёй змрочнай сінтэзатарнай асновай, гіпнатычным рытмам і касмічным вакальным надрывам. Гэтая песня забяспечыла гурту статус аднаго з галоўных хэдлайнераў сучаснай цяжкай сцэны.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. И на самой вершине нашего чарта легенды бразильского трэш-метала Sepultura с треком Beyond the Dream. Гэты реліз мае асаблівую каштоўнасць, бо музыканты выдалі яго ў рамках свайго развітальнага сусветнага турне. Песня спалучае ў сабе каласальны ціск баса і фірменныя паўднёва-амерыканскія перкусійныя элементы. Гэта сапраўдны трыумф бразільскай школы метала і заслужаная перамога ў нашым сённяшнім эфіры.
1: Нумар адзін.

0: Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10 нумар Ива Under Fire, My Own Name. На 9 месцы сёння Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. 8 нумар Enemy Inside, R.I.P. 7 месца Temperance, The Devil, Sin. Нумар 6 Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Пятерку лепших открывая Evanescence, Sanctuary. На 4 месцы Луна в этой тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 Badomans, Dying to Love. Срэбра ў Хэллоуін, Universe. І наш пераможца Sepultura, Beyond the Dream. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Ebon, Kidneck Candy Store, Nothing But Thieves, Stray Dogs, The Hot Kids, Take Me to the Start.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10»
2: Свежачок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Єва Пламенева і чарговая рок-навінка. Панк-рок квартэт з Чыкага Rise Against выпусціў два новыя сінглы: Katy by the Door і Living Undercover. Гэтыя рэлізы адлюстроўваюць бунтарскі дух, які гурт захоўвае ўжо чвэрць стагоддзя. Назва песні Katy by the Door, якую слухаем сёння, паходзіць ад старой прыказкі, якая прадвяшчае небяспеку на гарызонце і гатоўнасць да хаосу. Не ведаю, дзе я ўпершыню пачуў гэты выраз, але ён мне адразу спадабаўся, кажа вакаліст Тім Макілрад. Слухаем, як гэта гучыць у кантэксце рок-прэм'еры.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Каля 91 тысячы месцаў такі жылы фонд інтэрнатаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. А канец жніўня – гэта менавіта час засялення. Каб ён прайшоў без затрымак, ва ўніверсітэтах складзены графікі. У студэнцкім гарадку 8 інтэрнатаў. Два з іх для студэнтаў Белдзяржуніверсітэта, дзе будуць жыць каля 2,5 тысяч дзяцей. Па ўсіх установах зроблены касметычны рамонт. У студэнцкім гарадку пакой блокавага тыпу на 6 чалавек, агульная кухня і ванны пакой. Акрамя таго, ёсць памяшканні для самастойных заняткаў, спартыўныя залы, ёсць гурткі па інтарэсах і зоны адпачынку. Кошт пражывання ў залежнасці ад катэгорыі будынку і камфорту ад 20 до 50 рублёў у месяц. З 1 верасня ў Беларусі з'явіцца вітрына рэпетытараў, праект для самазанятых настаўнікаў. На партале Міністэрства адукацыі размесцяць анкеты з педагагічным профілем рэпетытара. У спіс увойдуць выключна спецыялісты з, так бы мовіць, чыстай рэпутацыяй і пацверджанай кваліфікацыяй. Для бацькоў гэта надзейны спосаб знайсці неабходнага спецыяліста. Іншымі словамі, Міністэрства адукацыі бярэ на сябе задачу праверыць усе тыя даныя, якія рэпетытары падаюць аб сваёй адукацыі і размясціць інфармацыю на сайце. Гэта так званая дзяржаўная праверка прафесійных якасцей рэпетытараў. Яна дазваляе самім выкладчыкам адкрыта заявіць аб сабе. Удзельнічаць у праекце змогуць рэпетытары, лагапеды, музычныя кіраўнікі і іншыя педагогі. Заяўкі разглядае Дэпартамент кантролю якасці адукацыі. Ужо з 1 верасня больш за 300 школ краіны пачнуць работу ў аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа». Праект створаны для таго, каб спрасціць узаемадзеянне ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і адысці ад папяровых дакумента звароту. У пілотных школах будуць электронны журнал і дзённік. Навучэнцам, бацькам і педагогам давядзецца асвоіць новыя інструменты сістэмы.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Радіо «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі пасля трагічнай смерці Бона Скотта ў 1980 годзе гурт AC/DC запрасіў новага фронтмена Брайана Джонсона, перад імі стаяла задача запісаць альбом «Back in Black» у кароткія тэрміны на студыі «Compass Point» на Багамах. Падчас працы над вакалам Брайан Джонсон сутыкнуўся з тым, што ў яго яшчэ не было гатовых тэкстаў для большасці песень, бо яго прынялі ў гурт літаральна перад самым запісам. Акрамя таго, трапіўшы ў гарачы і вільготны трапічны клімат Багамскіх астравоў, ён пастаянна пакутаваў ад моцнай тэмпературы і ангіны. Нягледзячы на гэта, працу не спынялі ні на дзень. Брайан запісваў свае легендарныя хрыплыя партыі паміж прыступамі кашлю і прыёмам лекаў. Гэты цяжкі студыйны працэс пацверджаны ў афіцыйных біяграфіях гурта і мемуарах прадзюсара Боба Рока, а сам альбом у выніку стаў другім па продажах за ўсю гісторыю музыкі. Слухаем магутны гімн з гэтага альбома AC/DC «Hell's Bells».

для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.